0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sve koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, иднина.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: usluga na frižider. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
1: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачки кредит со обезбедување од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошоците за процена и оствари повеќе. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
5: Канал 77. Макс.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Твоите омилени хитови. Канал 77.

0: bola vobolka, muskulná bolka, zabobolka. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите и рискови за употребата и на сканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
5: Еа, јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стобиј.

0: Ready. Ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови по Македонија.
2: Бас ми е убавдено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77. Знам ти.

0: Dragikom Bogdanci. Trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka. I proizvodstvo na Ela Peleti. Dragikom Bogdanci.
1: Zajedno proslavuvame uspeh i kvalitet. 30 godini DMGP. Proslavuvame 30 godini postojenje i prodožuvame so istata energija i strast. DMGP i ponatamo da bide sinonim za prven kvalitet i ambasador na makedonskiot vkus.
2: Бремената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
3: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Куини?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: Farbano je perfektno.
1: Cool, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1. Neve na kolor.
2: Dojde maj i sista smeni. Osjetek donese popust ceni. Mnogo možnosti doma da sredam, ogromen televizor i mašina što štiti. Plotna, furna, a i frižider što vredi. IT oprema su odlična cena. Mali aparati za site mali i golemi potpati. Samo osjetek maj so popust ceni. Dojdi i sve što ti treba, zemi. Samo do 17. maj.
3: Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
4: Započnete godina od sonaj dobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogo drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
5: Alergeni i zagaduvanje? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Добро утро на сите. Видете само колку симпатична ситуација со времето. Од утро во утро се подобри температури, моментално измерени 14 степени веќе во Дојран, Битола е со 12, Скопје моментално со 13. Максимални 27 ќе имаме денес, температура слична кој вчерашната, гледам пак стабилно време, сонце буквално на секаде низ оваа наша убава земја. 7.00, значи дека првите вести се веќе спремни, ги имаш од Златица Влахова продолжение.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Земјите од регионот заедно со Европската унија и нејзините земји членки интензивно комуницираат и работат на надминување на предизвиците со метежот на граничните премини, кој е поизразен во периоди на зголемена фреквенција, особено во лето. Истакна министерот за надворешни работи и трговија Тимчо Муцунски. Тој потврди дека се водат дискусии со повеќе земји и во рамките на разни шеми на Европската унија, кои ги опфаќаат земјите од Западен Балкан, при што се очекува во летниот период да бидат преземени соодветни мерки за намалување на метежот. Од почетокот на следната година ќе стартува една од мерките за стимулирање на наталитетот во земјата, а која опфаќа ослободување на мајките од данокот, најави премиерот Христијан Мицкоски. Се работи за поврат на средствата на мајката што ќе роди прво дете од една година, второ дете 2 години и трето дете, се додека највозрасното не стане полнолетно, објаснува премиерот. Во рамки на дводневна работна посета на Брисел, подпредседателот на Демократската унија за интеграција Бујар Османи остварува средби со високи представници на Европските институции и Европскиот парламент. Информираат од ДУИ. Оттаму наведуваат дека во сите разговори главен акцент бил ставен на две клучни прашања. Загриженоста околу, како што велат, нарушувањето на Охридскиот рамковен договор и состојбата со процесот на европска интеграција на земјата.
9: Добро утро!
7: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
6: Добро утро на сите. Дошла среда и... Ај со среќа денот. Значи, ми иде вака суза спасовска да ја запеам од дното на душата, ама има време, ќе се дорасположуваме. Допрва затоа што ова утро носи нова шанса некој од вас да стане потенцијален добитник на влезници за еден од најголемите фестивали во Европа. Сигет фестивал. Ако уште не си се пријавил, ја имаш шанса да се пријавиш, како ќе ти објаснам малку порацна. Исто така малку порацна, ако се докажеш како нашиот најголем филмски експерт, ќе можеш да си добиеш и 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј. Оваа среда воуште што не носи ей. Но за да стигнеме до сето тоа, претходно да се расониме заедно, може да ни избереш една песна за будење. Таа шанса доаѓа за 5-6 минути. А тука на старт чека Bruno Mars, I Just Might.

0: без романтика утро војче не ни почнува. Не ни помислуваме. Ерики Иглесиас, Love to see you cry, беш ова. Тога сега, пред да ти кажам тоа што имам да ти кажам. Прво, пушти гласно радиото да слуша и колегата. Пушти? Може сега. Ако мислиш дека имаш нешто многу верни колеги, размисли дали ти се верни како оние што со фалсификат потписи се трудела да му извадат плата на возачот на итна помош, што дека тој бил во странство. Замисли, нели си викаш, што можат овие да направат моеве колеги за мене, а што прават? Едно кафе ќе ти сварале и одма фини биле. Абе овие што ги збориме, за плата за колегата се борат додека човеков не ни работи, е и во странство е. Погледни го сега колегата подоко што слуша со тебе. Нека свати некој работи. Ама, за да го одоброволиме колегата, а и ти што си колега на некој, може да си избереме песна за будења? Ајде!
1: Ова е твојот момент. Пресресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Што треба да не буди оваа среда? Имаш ништо ну? Ајде да ти ја слушаме песната сите заедно. Повели, гласовна порака испрати на Viber 072607777. Ке ми кажеш во неа, кој си, откаде си, која е песната што треба да ги буди сите македонски колеги ова утро, за да ги одоброволиме да бидат фини со останатите колеги. Ајде, те чекам на Viber, треба да бидеш и многу брз, затоа што тој што прв стигнува со својата гласовна, тоа е прв услужен и ние преземе програмата. Дали тоа ќе бидеш токму ти? Ќе то знаеме за многу кратко.

0: Gabriela Silmi, Sweet About Me, до точно во секундови ке 17 по 7. Добро утро. Добре дена, може сега стигнеш да се вкучиш. Преходно споменавме за тоа дека треба малку да подразмислиш што прават твоите колеги за тебе, што можат да прават. Ако предвид иземеме ситуацијата дека на возач на итна помош во Кратово, колегите му средувале плата, додека тој било странство, значи, може и твојот колега треба да направи нешто повеќе. Пиша Стефан, велике наскараш со колегите, дај пушти брзо музика, зашто ако продолжи муабетот, ќе биде опасно во канцеларија. Ќе средиме работата одма. Ич за тоа да не се секираш, значи, нема расправја, не беше поинтата да се расправате на работа. Само да се мотивирате индиректно што може да се направи за колегата, како да се биде добар колега. Ако сакаш да бидеш добар колега, можеш да порачаш и некоја песна што ви е омилена на работа, па да не буди сите ова утро. Ако имаш идеја, повели гласовна на Вибер. 072-607-777. Ако си доволно брз, кинја преземеш програмата и сите во канцеларија срекни комплетно. Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
1: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
6: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
7: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Страшни гужви се уште нема, иако почнуваат, гледам ни Скопје, полека раздвижување на булевар Гоце Делчев, ова стандардно веќе таму. Меѓутоа, може би сепак има плус уште некоја гужа за која јас уште не знам, затоа ако е така, те чекам да ми бидеш репортер од терен и да ми кажеш што се случува по парот по кој се движиш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
11: Канал 77.

0: Najbrž za dama. Dobro utro.
1: Dobro utro na site, dobro utro Kristina. Ова Ѓорѓовденско утро би требало да не буди нормално Ѓурѓевдан, али за мојот роден ден, Кобоки, среќен роден ден, мами, да си ми жив и здрав, ако може ДНК од утро до мрак. Соена, поздрав!
0: Може, како не би можело. Прво, среќен роден ден на твојот Боки, да ти е жив и здрав. Друго, значи добро подсети, Ѓорѓовденско утро, значи енергијата е на малку по-друго ниво, зашто треба да се загрееме за се што носи овој ден. А тоа го правиме во продолжение со ДНК и Бубе, што преземаат програма на канал 77 за 3, 2 и 1.

Од утро па до мрак сме заедно на путетик за нашето дружење од Буве, што ни ја призна програмата и порача ги слушаме ДНК и Ена. Ако сакаш утре веќе да бидеш на низно место, повели, порачи си ја песната што сакаш да ја слушаш со гласовна порака на Вибер 072-607-777. Тука ќе ни кажеш.

0: кој си, од каде си и која е песната што треба да не буди сите.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Едно посебно модно откритие се случи во земјава откако Слободен печат сватија дека Хейли Бибер се појави на Мет Гала во фустан што е скоро идентичен или во најмала рака сличен на тој што нашата Каролина Гочева го носеше во таа далечна 2002 година кога се појави на Евровизија и кога ја пееше «Од нас зависи». Тоа беше едно посебно време и Каролина ја виде споредбата, се заблагодари што воопшто се случи оваа споредба и вели дека Ношпо е одговорен за тој аутфит кој ета сега се врати во мода и испиша одново историја во оваа 2026-та, како што наша Каролина тоа го направи уште во далечната 2002-ра. Кања Уест пак е се поблиску до Македонија. Добро, може би не најблиску, ама човекот ќе прави концерт во Албанија. А познати се сега и цените за влезниците на неговиот концерт. Најевтината чини 120 евра, најскапата влезница 400 евра. И сега, мислам дека вреди да се дадат парите, барем јас би ги дала, тоа сигурно, зашто тоа што го гледаме низ другите земји кои се дел од неговата турнеја изгледа спектакуларно. Посебна сцена изгледа како да е на врвот на планетата и така настапува. Е сега, за овој спектакл да се случи во Албанија, во моментов се работи на посебна сала на која што Кање ќе настапи и да се надеваме дека се ќе биде кој што треба, дека ќе се реализира и дека ете, малце ќе издоминира и на овие простори. Во Македонија да се појави... Тешко, ама ете, барам во соседство да на еден или друг начин можеме да си дозволиме. Значи, подсетник, еве, влезници од 120 до 400 евра, отприлика. Тоа ќе ти треба да се издвоиш од буџетот. Во продолжение на наша плейлиста од Hitmaker издвојуваме Хугел и Девид Гета, Think of Me.

0: Everything of Me, David Guetta и Hugel на точно 35 по 7. Време за звездите.
1: Хороскоп. Поддържано от Национална агенция за наплата.
2: Овен.
0: Интуицията ќе ти каже точно кога да премолчиш, а кога да си го кажеш мислењето за да излезеш како победник. Денот ти е деветка.
2: Бик.
0: Денот ќе ти донесе неколку тешки моменти, но за секој од нив ќе има кој да ти подаде рака. Денот ти е седумка.
2: Близнаци.
0: Ќе откриеш таен сојузник меѓу колегите кој ќе ти помогне да си ја зацврстиш позицијата на работа. Денот ти е деветка.
2: Рак.
0: Твојата неодлучност денес е само знак дека твојот мозок работи подлабоко од површните му апети околу тебе. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Денес ќе имаш последната шанса да направиш обид кај личноста што ти ги окупира мислите од утро до вечер. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Ќе почувствуваш дека батериите ти се празни. Работата нема да оди толку лесно како што планираш. Денот ти е седумка.
2: Вага.
0: Твојот специфичен хумор ќе те стави во центарот на вниманието на особено важна личност. Денот ти е десетка.
2: Скорпија.
0: Денот ќе ти донесе темпо што е пребрзо за твоите можности. Ќе бидеш исцрпен до вечер. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Твојата желба да бидеш прв во се ќе те натера да правиш почетнички грешки што сите ќе ги забележат. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Престани да се обидуваш да ги раздвоиш приватните од професионалните проблеми. Денес едното ќе влијае на другото. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Денес ќе жонглираш со многу обврски и на сите ќе им изгледа дека си во хаос, но ти точно знаеш што правиш. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Денес ќе сватиш дека не е твоја работа да ги поправаш другите или да ги учиш на емоции. Денот ти е деветка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица експрес Струмица.
5: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
4: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Езултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: На 9 мај 13 часот, голема роденденска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски, музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
2: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
5: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.

Orange You Want Sees Another Baby. Ace of Base i to do točno vek je 12 minuti pred 8. Kaži mi, spremen li si da go imaš letoto na tvojot život? Sakaš li tvojoto leto 2026 da zvuči vaka? Baš ova, It Goes Like Na Na Na i Peggy Goo možeš da gi slušaš vo živo ako se prijaviš да играш за влезници со Сигет фестивал кој што ќе се случува од 11 до 15 август во Будимпешта. Peggy Goo, Florence and the Machine, Richie Havtin, Argy, Bring Me the Horizon, Louis Capaldi, Natasha Bedingfield, уште цела една огромна екипа на најголемите музички звезди во живо пред тебе. Е сега, како да се пријавиш и како да играш за влезници за Сигет фестивал? Име и презиме кај нас на Вибер 072-607-777. Тоа е се што треба да направиш. И пото треба да чекаш секој утро од оваа недела. По случаен избор, избираме еден од пријавените. Ако си тоа ти, те вклучуваме во програма и добиваш три исечоци од песни. Треба да погодиш дали тој исечок што ќе го слушнеш е од артист што ќе настапи на фестивалот или сепак не. Ако имаш три точни одговори, тројка е твојата среќна бројка и влегуваш во финалето за влезниците кое што ќе се случува баш оваа недела во петок. Што значи, денес е среда, деновите се одбројани брзо. Име и презиме кај нас на Вибер 072-607-777. Следната игра ова утро доаѓа во 8:10, што значи за 20 минути од сега дознавате кој од вас ќе игра. Ако не си се пријавил, не знам што се чека. А баш на Сигет фестивал, на еден од тие пет прекрасни денови од фестивалот, ќе го слушате во живо и дечково во продолжение, веќе во позадина. Somber. Ова е Back to Friends.

0: je to malko motivacija zjutro, to The Weeknd, Take My Breath Away. Dobro jutro, nasvite.
1: Utrinsko šou, Kana 7-7. Utrinsko šou su Hristina. Kana 7-7. Podržano od videolotarija Casinos Austrija.
2: Bola ta super zabava so fantastični jackpot dobivki. Sekoj den novo iznenadovanje. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот. На 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум, сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
6: До 50 шанси за 120 000 денари. Пет неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120 000 денари секоја недела. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе.
7: Ти знаеш што? Ти го знае како.
8: Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
9: Енергосистем EMDV – иновација што се слуша и чувствува со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV – свежина и топлина за секој ден.
10: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
11: Писи кафе. Писи кафе, писи кафе, писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
13: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Прекрасно време за расанување утрово, прекрасни температури, еве го Штип моментално со 16 степени, Охрите со 13, Скопје со уште една 16. Максимални 27 ќе имаме денес, значи нешто слично како и вчера, стабилно сончево време во текот на целиот ден и на секаде ни земјава. 8.00 значи само едно, време е за вести. Што се случува? Ке ти кажа Златица Влахова.
13: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Владата не размислува за воведување нови мерки, истакна премиерот Мицковски. Тој нагласи дека веќе преземените мерки даваат резултати и Македонија има најниски цени на бензините.
15: Имаме намалени акцизи, имаме намалено ДДВ за безоловните горива. Тоа го чини прилично доста буџетот во овие, би рекол, повеќе од 60 на дена. Но тоа е што е. Резултатот од сето тоа е најевтини горива во регионот. Да го заштитиме стандардот на граѓаните, е глобална кризата, но овие мерки кои што ги прави ова влада, кој според Меѓународниот монетарен фонд, како процент од БДП, тоа е трета во Европа, бруто домашниот производ е трета во Европа.
14: Грција разгледува законска регулатива за користење електрични тротинети. Во изминатиот период регистрирани се низа несреки во Грција со електрични тротинети кои се движат по коловозните ленти. А пред неколку дена во град на Пелопонес животот го загуби 13 годишно момче. Надлежниот министер објасни дека негов личен став е дека тротинетите треба да се забранат. Поради опасноста и со оглед на тоа што не постои соодветна инфраструктура како велосипедски патеки. Европската унија денес ќе усвои првата сеопфатна стратегија против сиромаштија. Се апелира новата стратегија да ги опфати земјите кандидати за членство во Европската унија, меѓу кои Македонија, со цел да не се продлабочува социјалниот јаз. За Македонија стратегијата би можела да има директно значење преку пристап до европски фондови.
7: Добро утро.
13: Ова е канал 77. Утриско шоу со Христина.
0: Добро утро, како оди расонувањето? Расонец спремен за денов, за утрова? Ако не, ќе активираме одма еден глас што ќе те спреми за играта што доаѓа за само неколку минути. Ќе се игра за влезници за Сигет фестивал. Ако си за оваа журка се немаш пријавено, повали веднаш. Име, презиме кај нас на Вибер 072-607-777. Кој од пријавените ќе игра, тоа ќе слушнеш за кратко. Ако не си се пријавил, ќе слушнеш колку лесно се игра за овие влезници. А сега, гласот што го ветив дека ќе ве расони одма само што ќе отвори уста. Прекрасно. Красната Калиопи и тоа заедно со Слаткаристика. Ова е Водиме.

0: Rakija nazad u vrijeme sa Madonna i Material Girl u utrinsko šovu su Hristina.
1: Trojka, striktna brojka za Siget, održano od Siget Festival.
0: Standardno se koji je utro od ova nidela, ovo je vrijeme to koga niko od vas se bori za vliznici za Siget Festival što je se slučao u Budimpešta od 11. do 15. avgust. Se prijavljaš s ime i prezime kaj nas na Viber 072-607-777 i čekaš po slučajni izbor da biraš izbran za igra. Ovo utro su nas Jana. Jana, dobro utro.
2: Dobro jutro.
0: Kako si, rasuneta, spremna, kako se čustvuješ?
2: Rasuneta, spremna, super, ajde, možda da počnemo.
0: Dobro, ja sam mnogo vzbudena za tebe, mnogo sakam da vlezeš v finale i ki ti objasnam vednaš pravila. Ova utro, trojka je tvojata srekina brojka. Ki ti puštam tri sečaci od pesni i ti ke slušnaš pa ke odgovoriš. Što misliš, da li toj isečak od pesna je od artist što ke nastapuva na festivalot ili ne? Ако имаш три точни одговори, тогаш влегуваш веднаш во финалето што ќе го имаме во петок. Дали е се јасно?
2: Да.
0: Дали разгледуваш е лайнап? Спремна си? Вака се...
2: Да, спремна сум, избудена.
0: Јас за тебе. Ајде, веднаш тогаш пуштам прво парче. Слушај многу внимателно. I was getting kinda used to being someone
2: you love. Dobro, ovaj artist, da odgovaram se ja.
0: Vednoš odgovaraj, poveli.
2: Da, Luis Capaldi će biti na Ziget.
0: Vo red, produžujemo sa vtorio tisečak, slušaj mnogo vnimatelno. Što ti kažeš?
2: Gaj, to tako, i Skrillex.
0: Odlično, продолжуваме со третиот и финален исечок. Слушај многу внимателно. Одиме. Што ги кажеш?
2: Мово и мислам, нека нема да биде.
0: Во ред, време е да провериме. Што си направила, Јана? Одговараше вака. Првиот тисечок што го погодуваше беше дел од песната на Луис Капауди Someone You Loved. Ти кажа дека ќе настапува на Сигет. Сигурна беше и тоа е точен одговор. Второто парче што го слушна беше од Skrillex Bangarang. Кажа дека е артиста ќе настапува на фестивалот и тоа исто така точен одговор. И третото парче што го слушна беше од песната Let You Love Me на Рита Ора. Кажа дека нема да настапува на Сигет Фестивал и тоа е твојот трет точен одговор што значи дека тројка е апсолутно твојата срекна бројка и влегуваш директно во финалето што ќе го имаме во петок. Браво, женска растури!
2: Браво, много сум срекна.
0: И ја за тебе, еден аплауз што беше вака спремни и расонета, беше фантастична. Ти држам срекичка, слушај утринско шоу во петок и ќе видиме, може ти ќе бираш најсрекната. Кој ќе носиш ако бидеш таа?
2: Па сега иди дечко ми, тогаш маш веќе ќе ме биде, иди дројарка, ќе видиме.
0: Прекрасно, одлично, уште повозбудена сум за тебе, ти држам срекичка и надежно се слушаме во петок, да си имаш прекрасен ден.
2: Фала многу.
0: Чао, чао.
2: Чао.
0: Ете, ова беше Јана, се јави, слушна песни, растури и влезе директно во финале. Гледате колку лесно си игра за карти за Сигет Фестивал. Ајде, повели, ако ти се журка, пријави се едноставно. Име и презиме кај нас на Вибер 072-607-777 и утре играш може би токму ти. А сега, пее Адам Ламберт. Добро утро на сите.

0: Добро утро и најстмичија на Горан Бешова до сега.
1: Него куглај ова дома.
0: Расонет си? Сигурен си? Ајде да провериме. Ќе ти поставам едно прашање, треба да се обидеш да го одговориш без одговорот да го гуглаш, да го бараш по ChatGPT, по Gemini или веќе што и да се користи за овие мали сноогења за нашата игра. Ако уште не си се разборел, прашањето што ќе ти го поставам сега ќе те натера да отвориш уста на било кој начин. Прашањето, чиј одговор не треба да го гуглаш, е следнова. Колку сантиметри е долг најдолгиот човечки јазик? Што мислиш? Ајде, реков ке те натерам да отвориш уста. Разгледај си го својот јазик, размисли и кажи му на колегата да отвори уста, размислувајте заедно. Колку сантиметри би било долг најдолгиот човечки јазик? Ајде расслушнам, значи без гугање, без ChatGPT, без Gemini, на Viber директно 072-607-7777. Или ако може би не слушаш од нашиот плеер, можеш да пишеш и од таму. radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: 45 години заедно со вас.
9: Пекабеско. Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 10 мај во Македонската филхармонија во Скопје.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
12: Ти знаеш што? Ти го знаеш како?
13: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знаеш како?
14: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за NLB Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. NLB Банка.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќен сервис.
4: Ете ги гужвите се поголеми и поголеми, особено нископи моментално. Гледам гужва на булевар Трета Македонска бригада, булевар Гоце Делчев исто и булевар Кузман Јосифовски Питу пак во Скопје. Ако се случува плюс уште нешто на патот по кој баш ти се движиш ова утро, ке те чекам да ми бидеш репортер од терен и за тоа да ми кажеш на вибер. 072 607 777. Среќен пат!

0: Elizabeth Tiori, Taylor Swift во утринско шоу со Христина.
1: Него куглај ова дома.
0: Добро утро и добри да во оваа наша заедничка мозочна физкултура за расанување. Поставувам прашање, треба да се обидеш да го одговориш без да го гугуваш одговорот, без ChatGPT, без Gemini или што и да користиш веќе од Finti. Кажи ми, што мислиш, колку сантиметри е долг најдолгиот човечки јасик? Ајде да слушнам. Повелина Вибер 072-607-7777. Можеш и на нашиот плеер radio.kanal77.mk. Одиме поред со пораките. Ајде вака. Данијел, 37,5 сантиметри вели. Меѓутоа, Данијел, ова не е точниот одговор. Весна мисли 31 сантиметар, меѓутоа ниту ова не е точниот одговор. Истиот тој одговор го имаме од некој што ми е овде unknown, не е точен одговор. Антонио вели 23,5 сантиметри, истиот одговор го има и Христина, меѓутоа ниту ова не е точниот одговор. Да не гуглате ви од некој исто место, нешто ме зезате. Слушнате што не е точен одговор. Нова шанса, ајде. Колку сантиметри е најдолг? Почна долг најдолгиот човечки јазик. Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Мисли ти, во позадина ке ти пеат Форајда и Кеша. Враќање во време со Right Round.

0: You spin my head right round. Dobro jutro i dobre dojrate, točno 31 minuta po 8.
1: Lego kuglaj ova doma.
0: Utrova, bez da googlaš odgovor, treba da odgovoriš na prašanje. Koliko centimetri je dolg najdolgiot čovečki jazik? Što misliš? Vem naš pišova, ako imaš ideja, Viber 072607777. Pored se oporakite, ajde da vidime što ste napravile. Orime, vaka. Čekajte da vi izvrtam jedan kup poraki. Ok. Veli, na primer, Davor, najdolgiot jazik, pa veli valjda 43 centimetri. Međutoa, ova prijatelja je mnogo. Kaj ke osobere to jazik 43 cm? Много е, много е. Данијел вели 9 cm може би, што и не е така лош одговор, меѓутоа може за нијанса по-добро. Ева вели 65 cm најдолгиот човечки јазик. Не, много е, много е. Одиме помалку од ова. Понатаму, продолжуваме. Ајде, што сте рекле? Чекайте, еден куп пораки. Ано, некој вели 31 сантиметар, меѓутоа не е ниту ова точен одговор. Јане вели 44? Не е ниту ова точен одговор. Кристијан е за 18 сантиметри, меѓутоа ниту ова не е точниот одговор. Следен, кој што реко? Ориме понатаму. Ајде, Моника вели недолгиот јазик околу 11 сантиметри. Ова веќе оди на потопло право да ви кажам. Потоа ја имаме Маја. Маја вели 10 сантиметри и ова е досега најжешкото, можам да кажам да точниот одговор. Ако немаме поточен и попрецизен, ова ќе го прифатам. Антонија исто така вели 10 сантиметри, Душан вели исто така 10 сантиметри. Продолжуваме понатаму да видиме. Океј, вртиме 528. Не е точно одговор. Го имаме Девид вели 10 сантиметри. Уште премногу жешко. Стеванчо вели 10,1 сантиметри. Слободан вели 10,1 сантиметри. И ова апсолутно е точниот одговор. 10 сантиметри. 10,1 сантиметри. Тоа е тоа. Дали сте гугле? Признајте, ајве го Стеванчо, вели Джеменај знае. Полни сте финти, ја? Слободан, и ти ке признаеш, си гугло или ова си го прочитал негде, може вака од обшта култура си запаметил. Фантастични во секој случај. Само да ви кажам, најдолгиот јазик што држи рекорд моментално е машки јазик. Немојте после ова да слушнам, жените имале подолг јазик. Ке размислиме после ова.

0: Because of you, Kelly Clarkson pogurila direktno v srce ušto ta dvije ripeta.
1: Utrinsko show su Hristina na kanal 77 podržano Telekom.
2: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Magenta Moments попусти секој месец само со новата Magenta 1 Unlimited.

0: пътници с автобуси и минибуси со Andon Company Pekčevo. 070-213-421 и 033-441-155.
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: На 9 мај 13 часот, голема роденденска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски, музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица. Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Нудли!

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited. Сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
4: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 7.7 и слушнеш најновите

Dua Lipa na Canal Sirum, Training Season's Over. Обе што уште една мала физкултура музичка. А ако си се уште недорасонет, имаме се што ти треба. И тоа на едно место. radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официјален радиоплеер. Тука, на еден плеер, ќе најдеш 10 радиостаници од кои можеш да бираш што ќе слушаш. Значи, што ти вели душичката дека ти треба, ние тоа се сме спремиле. Ако се сомневаш, нема потреба. Имаме, значи, од рок, од дип хаус, од милениум од рани 2000-ти музика, до фолк, фолк макеронско, ексију, па и макеронска музика 24/7. Што ти лежи на душичката, тоа ќе се пуштиш. Само отвори си radio.kanal77.mk, ќе ти се отвора таму пред тебе сите опции и твое само да кликнеш на една и си избрал. От таму директно во продолжение и Pink Saw, Just Give Me a Reason. Добро утро и срекна седа на сите!

0: Ете ја и Оливија Дин. Сака да кажа, најлесно е да љубиш, треба само да го пуштиш срцето, нели? Добро утро на сите.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавало, природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Како до годишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки. Ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 динари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна ставка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
8: Пролетно штедење со фиксна каматна ставка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
10: 9 наутро, а температурите веќе предобри надвор. Измерени моментални 18 степени во Струмица, потоа 1.19, ка гледам има во Битола, Скопје моментално е со 18. Максимални 27 ке имаме денес, значи уште повеќе ќе се стопува, времето ќе биде фантастично сончево и стабилно на секаде во земјава во текот на целиот ден. Наскоро 9.00, новите вести веќе се спремни, еве ги во продолжениот Златица.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: После вчерашната реакција од премиерот Мицкоски по изјавата на лидерот на СДСМ дека не чул Бугарија да го негира македонскиот идентитет. Повторно се јави Филипче. Тој уште еднаш праша како ние сме загрозени од Бугарија.
13: Како вие се чувствувате како македонец? Како Бугарија ви го загрозила идентитетот? Дали вие поради нечии размислувања и така натаму се чувствувате поинаку? Притоа Бугарија нема апсолутно никакви. Еве видите ги документите кои што се пред нас на масата за да продолжиме европската интеграција. Еве кажете една работа. Како ние се чувствуваме загрозени со тоа што треба да ставиме бугарите во уставот? Никогаш не го негирале македонскиот идентитет, притоа тоа што ќе се стават бугарите во уставот, што е европско барање во едно и Бугарија тоа го бара, па се прави јасна дистинција меѓу двата народи.
12: Со изведување докази и сослушување сведоци, денеска продолжува судењето против пратеникот од левица Сашко Јанчев, обвинет за сообраќајната несреќа во која животот го загуби 16-годишниот Мати Димовски. Во пресрет на рочиштето, семејството преку писмено сообштение изрази незадоволство од ставот на обвинетиот, дека не чувствува одговорност за загубениот живот. Тинеџер од Велес пронашол 46.000 денари и веднаш ги предал во полиција. Имено, парите ги пронашол Илија Гигов одејќи на училиште, пошто веднаш ги известил родителите и ги пријавил парите во полиција. Случајот е оценет како редок и позитивен пример кој ја нагласува важноста на воспитувањето, одговорноста и човечноста кај младите.
14: Добро утро!
15: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
10: Замисли сега, место на работа, да си беше дома и да можеш да си пуштиш некоја филмче или некоја серија. Ке стигнеме и до тој момент, само прво треба да се обидеш да си освоиш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на платформата Глеј. Како? За кратко, ќе ти пуштам сцена од филм. Ако успееш да погодиш која е, докажеш дека си нашиот најголем филмски експерт за оваа недела, тогаш тие 30 дена на глеј са твои. Има шанса што доаѓа за 5-6 минути, предходно за добро утро и за загревање. Hantrix, Golden.

0: го повикуваме летото уште во мај, нели? Со Kid Rock и All Summer Long невозможно е да не го повикаме. There are legends of people born with the gift of making music so
1: true. Your gypsy son is running with peaky blinders like it's 1919 all over again. Go away.
2: Filmski performans. Podržano od Glej.
0: Дали може би си ти нашиот филмски експерт? Ако се докажеш дека си, си добиваш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на платформата Глеј. А како можеш да докажеш? Ки ти пуштам сега сцена од филм. Ако погодиш од кој филм е, тоа е тоа, ти си нашиот победник. И плюс, треба да бидеш и доволно брз, затоа слушај многу внимателно. Ете ја сцената што треба да ја погодиш.
3: Сакам луѓето да го слушнат мојот глас и да ги заборават своите проблеми, барам на 5 минути. Сакам да бидам запаметена како пејачка со распродадени концерти, распродадени West End и Broadway шоуа. Едноставно за тоа што сум јас.
0: Ајде, да слушнам. Од кој филм беше сценава? Повели на Вибер 072-607-7777, а можеш и преку нашиот плеер ако не слушаш таму. radio.kanal77.mk. Биди брз, биди точен, биди нашиот филмски експерт. Дорека се мислиш, Манески во продолжение и во позадина на твоите мисли. I wanna be your slave.

0: Rimon na kanal Sirum Sirum за сите мои супер девојки па и супер дечковци што успешно се справуваат со овој веќе трети ден работен од ова ни, да. There are legends of people born with the gift of making music so
1: true. Your gypsy son is running with peaky blinders like it's 1919 all over again. Sorry.
2: Филмски перформанс. Подржано од Глеј.
0: Среда е. Тоа значи само едно. Во потрага сме по најголемиот филмски експерт во земјава. Ако си тоа ти, ки си добиеш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на платформата Глеј. Се што требаше да се направи е да погодиш од кој филм е оваа сцена.
3: Сакам луѓето да го слушнат мојот глас и да ги заборават своите проблеми, барам на 5 минути. Сакам да бидам запаметена како пејачка со распродадени концерти, распродадени West End и Broadway шоуа. Едноставно за тоа што сум јас.
0: Е, ова е таа сцена што требаше да се погори. Имаме ли филмски експерт ова утро? Како стои ситуацијата? Виктор и Мелинда имаат еден ист одговор, велат филмот е A Star is Born, меѓутоа ова не е точниот одговор. Потоа го имаме Антонио, вели дали може би станува збор за Томас Дравковиќ филмот, меѓутоа ни ова не е точниот одговор. Се селиме кај Илина, Илина вели Dreamgirls, не е ниту ова точниот одговор. Слободно вели Спайдермен двојката, не е ниту ова. Весна е за Country Strong, меѓутоа ниту ова не е точниот одговор. Моника со Нова Надеж вели дали е сцена од биографскиот филм на Андреа Бочели, Музика на тишината. Меѓутоа ниту ова не е точниот одговор. И имаме на крај две дами со еден ист одговор, Елена Ивановска и Катерина Тиловска. И двете го имаат точниот одговор. Вела станува збор за филмот Back to Black, меѓутоа која беше побрза? За цели две минути побрза и наша филмска експертка оваа среда Елена Ивановска. Еленче, честитки, добиваш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на платформата Глеј, ке ни пишеш на Вибер, ке ни оставиш таму податоци за седа си биде окей. Сите останати бевте фантастични. Следната среда ве чекам пак со истата оваа шанса.

0: Како си комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
1: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
0: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
2: Светлина и елеганција.
3: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
4: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
5: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела мебел.
7: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
8: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
9: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
10: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
0: Гужви сега под намалени, гледам некоја поголемо раздвижување, единствено ни Скопје, булевар Гоце Делчев исто и булевар Кузман Јосифовски Пито. Меѓутоа, ако се случува и уште нешто на патот по кој баш ти се движиш ова утро, ќе те чекам да ми бидеш репортер од терен и за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-7777. Среќен пат!

0: Svi uživame proleta. I to je sa Taylor Swift i Upline.
1: Rabotno vrijeme sa Jelena.
0: Ministar Цали вели дека добри сигнали пристигнуваат од Брисел. Европската комисија го поздравува нашето темпо и напредокот кон Европската унија. Што стои за ова порака дознаваме во вестите во 11.

0: fino razmrzovanje v sredina od robotnata nedela. I da sa Disco Line City našej No Broke Boys beše ova. Za ona tvoja fina ubava vtora polovina koja što ja imaš ili koja što si ja imal, imala može bi, dojdja da ne pucati Dimitar Andonovski so Duši dve. Vremeto leči se na samo jedno. A za ubavite spomeni i Maroon 5, kje imame sa Memories. I se tova dojde za mnogo kratko na radio.
1: Rabotno vreme.
2: Podržano od Lidl.
3: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра. Fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра. Fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман. Партнери на Рехау, Деко и Алумил. Мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
8: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
9: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
10: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна ливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
11: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
12: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
13: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
14: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
15: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
13: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.

0: na web strana. Povike radio stanici.
1: Rabotno vrijeme.
0: Podržano od Lidl.
2: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Та е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Jela.mk.
5: Работиш повремено или сезонски, со Фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
6: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот. На 13. мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
7: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
8: Главоболка, мускулна болка, забоболка.
9: Не ставај го животот на пауза.
10: Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмообложени таблети. Од алкалоид.
11: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризико од употребата и насеканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
12: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш. Можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попустно одбрани курсеви во Семос Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
13: Енергосистем и МДВ – иновација што се слуша и чувствува со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ – свежина и топлина за секој ден.
14: Енергосистем ви ја носи најновата временска прогноза.
15: Идеално е за кратко излегување и ресет на 18 степени во Кратово и на 19 во Густевари во Скопје. Денеска променливо време, ма сонце да си наоѓа моменти да се појави и да не пуцате дека денот е убав. Температурата денеска максимално ќе се искачи до 27 степен. Следува пресек на случувањата што го обликува денот. Златица е овде.
0: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
16: Иако владата се откажа од две реформи, според министерот за европски прашања Беким Сали, Европската комисија сепак е задоволна од македонското темпо.
17: Имаме признание и од делегацијата на Европската унија овде и од Европската комисија дека нашето темпо е многу по-брзо растечко од другите држави во регионот. Се сметаме дека сме втора држава, се бориме со Црна Гора во динамиката, се бориме средствата кои што ќе останат неискористени од Србија, Косово и Босна и Херцеговина да се насочат кон нас како фронт ранерс држави. Дискутабилно е во Европската комисија дали ќе бидат тоа трите први или двете први држави.
16: Со изведување материјални докази предложени од обвинителството, денеска продолжува судењето за пожарот во кочанската дискотека Пулс. На предходното рочиште, бранителката на прво обвинетиот Дејан Јованов побара исклучување на јавноста поради упатени закани по неговиот живот на предходните рочишта, што беше одбиено од страна на судиката. Меѓународниот монетарен фонд предупредува дека продолжениот конфликт на Блискиот Исток и растечките енергетски тензии може сериозно да ја погодат европската економија. Проекциите покажуваат дека растот на еврозоната во 2026 ќе биде околу 1%, што е под претходните очекувања, додека ризикот од рецесија останува реален доколку кризата продолжи.
1: Работно време. Со Јелена.
15: Бутик за лук веќе постои во Скопје. А ако треба да отвориш бутик за она што ти е специјалност, како би се викал? И тука за кратко ќе отвараме ние бутици, ама ќе бидат најчудни.

0: Hillary. Hitata 2007. pomeđu Amy Winehouse i Mark Ronson. Kako bi se vikal butikot tvoj, što ke go otvoriš i se odnesova i dava uslugi i prodava ona što ti si najdobar. Ona što ti si najdobar. 072-607-7777 na Viber. Odgovorite na vistene interesne. Ja imam Stefanija, veli, slušaj ko se kova. Дојдете, зимајте и за пари не питајте. Тоа ќе биде името на бутикот на Стефанија. Прашав каква услуга би нудела, вели продажба на зеленчук, инаку работи како кувар доста време и ја интересира се за храна. Одлично. Ова е наистина интересна идеја. Уште поинтересна и позабавна е и идејата на Том, вели. Мојот дуќан ќе се вика Насмевка. Значи бутик за насмевка. Да одиш, да си се смееш, да се расположиш и да ти тргне денот како што треба. Ти, што би рекол, како ќе се вика твојот бутик во она во што си најдобар? 072-607-7777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Ајде да играме асоциации. Корални гребени, рајски плажи, древна култура, врвни хотели. Која е дестинацијата?
3: Хургада. Многу повеќе од летување. Доживување што се памети и повторува. Време е за рана резервација со одлични услови и најголем избор на хотели. Аурора Турс. Повеќе од 3 децини. Патуваме и сонуваме заедно.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 10 мај, во Македонската филхармонија, во Скопје.
6: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Светлина и елеганција.
9: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
10: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
11: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш. Можеш да скролаш. Можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попустно одбрани курсери во Семос Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
12: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деји. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
13: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
14: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Возе внимателно и внимавај на брзината на движење, особено ако си на патниот правец Неготино Велес, таму има радарска контрола. За ова јавува Бојан, мојот репортер од терен. А ти биди ми очи и уши на пат. Каде има гужва, каде се закочила, каде има некаде контрола или радар? Вклучи се и сподели на Вибер на 072-607-777. Ким помогнеме на сите во движење. Среќен пат!

Just Like a Pill. Pink ja imavme na 30 po 11. Kanal 77. Како би се викал твојот бутик за она во што си најдобар? Тоа е денеска темата на муабет, потикната јас од тезгата на Дедо Бранко на Битпазар, која што се вика бутик за лог. Е, ги одговорите, прилично креативни и интересни. Тука е Викторија. Ајде, мојот веле би бил пауза за джин тоник. Би ги имала сите врсти на джин и би продавала. Джин тоник. Мојот омилена. Окей. Тука е и Андријана. Таа би имала бутик за книги, затоа што пишува. Па ако си книголюбец, ако сакаш да пишуваш, ете, таму можеш да најдеш фини услуги, запишување, како да срочиш една убава фина реченица, креативна и да напишеш некој текст. Андријана би ти помогнала сигурно кога би отворила бутик за книги. И има една интересна работа која што доаѓа од Прилеп. Оливер вели дека таму има фирма што се вика До кога вака. Е сега, бил бутик за фермерки, па кафејана, па пак за гардероба. И сега на луѓево не и модело, па ја крстиле До кога вака.

Вели, велам на ова прилепчани, значи мајтапчи и кога не оди и тоа до крај. А лалга вие. Убави имиња имате, убави идеи имате како би се викале вашите бутици. А има и имиња кои што ние не ги спомнуваме баш многу често, ама живеат некаде тивко во нашите мисли, кога не работи срцето. The Weeknd е за тоа.

0: Hey, Beyoncé. Him for the weekend by Showa na 20 pred pladne. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Лондонски Арсенал е првиот финалист во фудбалската лига на шампиони. Откако вчера на домашен терен го совлада Атлетико Мадрид со 1:0 и со вкупен резултат од 2:1 го елиминираше во полуфиналето шпанскиот клуб. Арсенал во финалето ќе игра против победникот од вториот полуфинален дуел меѓу Барни ПСЖ, кој се игра вечерва на Алијанс Арена од 21 часот. Во првиот меч помеѓу овие два тима, бранителот на титулата ПСЖ победи со 5:4 во Пари. Јужнокорејската машка репрезентација во пинг-понг ја победи Кина во тимско надпреварување за прв пат по 31 година во меѓусебните надпревари. Јужна Кореја ги победи светските шампиони Кина со 3:1 на светското тимско првенство во Лондон. Со ова заврши неверојатната серија на Кина, која беше непоразена на светските тимски првенства од 2000-тата. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска и официјално го потврди својот настап во квалификациите за престижниот Grand Slam турнир Ролан Гарос во Париз. Ѓорчевска ќе ја бара својата шанса за главната фаза на земените терени во Париз преку квалификации. Таа за прв пат настапи на отвореното првенство на Франција во 2017-та, а последен пат играше пред 2 години.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
6: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш. Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
7: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
9: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: klasa.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
6: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
7: Да ти кажам право, не е до ручекот. До зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
3: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.

0: Ed Sheeran è Ovan. Try. Na 9 pretpladne. Малку потешко, поспоро ќе се вози ако одиме со автомобил од Македонија до Швајцарија или обратно, ма затоа го имаш радиото да те поврзе на најдобар и најбрз можен начин, како што тоа сега ќе го направиме со Викторија и незината сестра. Викторија е во Швајцарија и испраќа еден огромен, најголем, најголем поздрав до незината сестра во Македонија.
1: Работно време со Јелена.
0: Еден подсетник сега имам за тебе да ти кажа дека не мора нешто посебно да правиш ти за да им докажеш на другите дека светиш и дека си златен. Едноставно само треба да се насмееш и да си позитивен. Хантрик се тука. Голден.

0: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
1: Да ли е ова романтичната вечера што ја планиравте? Да ли е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија, Доел, Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Битола на 8 мај на Универзитетот Свети Климент Охридски од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
6: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: До 50 шанси за 120.000 денари. 5 неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120.000 денари секоја недела. Во Спорт Лайф, вашиот тикет вреди повеќе.
10: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
11: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
12: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.мк. Халк Банк, важни се луѓето.
13: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Ако планираше пауза надвор, искористи ја на 23 степени во Демиркапија, 20 во Македонска Каменица и на 21 степен во Скопје. Денеска имаме комбинација од облаци и сончеви зраци, како да се договарат кои ги има главна улога. Температурата денеска се искачува максимална до 27 степен. Златица ги има најновите информации од земјава и светот.
15: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
16: Официјално, во САД живеат вкупно 60.000 македонци. Македонската диаспора е најконцентрирана во сојузната држава Мичиген, каде што живеат повеќе од 12.000 лица кои се изјаснеле дека имаат македонско потекло. Веднаш задна е Њујорк, додека на третото место се наоѓа Илинуис. Значајни седници има и во Њуџерси, Охајо и Индијана. Според методологијата, бројките се однесуваат на лица кои пријавиле македонско потекло, што значи дека реалниот број на иселеници може да биде и поголем. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека проектот Слобода, иницијативата за обезбедување на пловидбата низ Ормуската теснина, ќе биде паузирана на краток временски период, за да се види дали може да се финализира и подпише договор со Иран. Преговорите меѓу Иран и САД за претворање на сегашното примирие во траен договор се во застој поради длабоките разлики околу нуклеарните амбиции на Иран и контролата врз Ормускиот теснец. Според судските записи, се очекува мажот обвинет за убиство на 15 лица во терористички напад на настанот за Ханука на плажата Бонди во Австралија, да се соочи со нови обвиненија. Според судските записи, 19 нови обвиненија ќе вклучуваат пукање со намера за убиство, ранување со намера за убиство и пукање од огнено оружје со намера за спротиставување на апсењето. 24-годишникот предходно беше обвинет за 59 кривични дела.
0: Канал 7-7. Само. Работно време.
14: Кое јадење те прави најсреќен додека го јадеш? Она што ти го поправа расположението во секунда. Ајде размисли. Денеска, мислам дека ќе си дозволиме еден фин, убав ден без диета. Што велиш на тоа? Добре дојде.

Ова се слуша гласно додека се возиш ти во својот автомобил на кај пекарата или на кај сендвичарата за да си земеш нешто за јадење со оглед на тоа што е пладне и тоа помина 16 минути по 12. Меѓународен ден е денеска без диета. Канал 77. Кое јадење те прави најсреќен додека го јадеш? Нешто е најздраво. Не што треба, туку тоа што кога ќе го каснеш, само за момент, ама се застанува, буквално се. Да почнам јас, слушни ме сега. За мене, тоа е бурек. Потоа, мимоза салата, гиро. Е, сега, ти кажи ми на овој меѓународен ден без диета, кое е тоа јадење што те прави најсреќен додека го јадеш? И пиши на Вибер на 072-607-777 или од radio.kanal77.mk.

0: mess. Со Lady Gaga денеска дефинитивно откажуваме љубов на диетата, затоа што е меѓународен ден за без диета. Bad Romance беше тоа. Кое е тоа јадење што кога ќе го јадеш те ти прави најсреќен на свет да бидеш? 0726077777 на Вибер. Од тука добивам одговор од Станислава. Е сега штета што не е звучен. Ќе се обидам јас. Хамбургер. И тоа со капслок напишано. Или кебапчиње со ајвар. Е сега, има и нешто сладкичко тука. Млеко и бисквити. Тој се дави во јадење. И ако е 40 години, тука нема години. Значи, битно е оно што нас ни го минува расположението на подобро, ама во секунда што ќе се късне. Е, сега го имам и Оливер, вели тава со бамија и баклава. Е, јас прашав ова, што значи бамија. Баклава веќе добро се знам, ама бамија не знам. Се надвам дека за скоро Оливер ќе ми одговори, за да можам и јас да помислам каква е таа комбинација што тебе те прави најсреќен на свет кога ќе каснеш. Ајде сега ти. Кое е јадење кога ќе го јадеш, те прави да си најсреќен на свет, што ти го минува расположението веднаш? Пиши на Вибер 072-607-777.
1: Работно време.
2: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
5: Е, а јас кога им спорував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.
7: Барате сигурна заработка за вашите

0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна банја, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Magnesium Medical and Spa, Виница, вашата витална оаза за тело и душа.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
4: Христијан, мојот репортер од терен, јавува за сообраќајна незгода која се има случено на патниот правец Битола Прилеп, поточно у долницата после тунелот. Значи, многу внимателен биди таму. Возиш? Супер, тогаш ми требаш. Кажи како е сообраќајот каде што возиш ти. Имаш ли застој? Каде се вози бавно? Дали имам полициска контрола или радарска, може би? Пиши на Вибер на 072-607-777. Видимо и репортерот терен да им ја олисниме рутата на сите што возат. Среќен пат!

0: Не, тоа ше Бедингфилд ја слушаме. Unwritten. И тоа се хитот на изина од 2004-та. Кој е тоа јадење, кога ке го јадеш, те прави најсреќен на свет? Инспирирани е тоа што денеска е меѓународен ден без диети, па ке си јадеме денеска баш оно што најмногу не орасположува. 0726077777 на Вибер. И тука ми е мој шакир, вели...
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
6: Бременоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
7: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-6.

0: praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mesto. Vo Razno Prometaske najdete širok asortiman na proizvodi za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Razno Prometas, Strumica.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.

2021 е годината за овој хит на Адел, Easy on Me. Кое е тоа јадење што кога ќе го јадиш те прави најсреќна на свет? Тоа е муабетот за денеска на меѓународниот ден без диети. 0726077777 на Вибер. Вели Шакир, пепер патлиџан. Јас тука ќе додадам и сиренце со месено лепче, топличко, фино. Прсти да излизаш, излизаш. Тука е и Лазе, вели, тавче, гравче, полнети пиперки, мусака, ајвар. Па тоа е таа домашна кујна што не може, а да не то расположи, нели? Елена, секога среќна и задоволна со тирамису во неограничени количини. Ете, таа е таа убава бесконечност. Ете, смисо, нешто сладкичко, фино. Даниела, бурек, гравче и плазма и млеко. Тоа се трите јадења кои што го менуваат расположението кон подобро за Даниела. Инаку гравче во секаква можна варијанта. Ке се согласиме сите на ова, нели? Дечки, што и да изберете да јадете, ако ви е тоа вкусно и ако ве прави среќни, ве расположува, ни случајно немојте да се лишувате, ама по било која цена. Ни една диета не важи.

0: 7 seconds. Jesen dobro zajedno sa Nina Sherry Beatuka na 3 minuti pred 13.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
7: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
9: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
10: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
11: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
12: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
13: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
14: Дојде мај и се са смени. Во сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во сете, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17 мај.
0: Излези на воздух на 19 степени во Кичево, 23 во Валандово и на 22 степени во Скопје. Денот цитира во Истрите. Малку облаци, малку сонце, еден убав, фин мајски баланс. Температурата максимална 27 степени. Од Златица ќе дознаеме што се случува околу нас.
15: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
16: Град Скопје бара да се затвори фирмата во Визбегово каде се запали машината за железо. Градоначалникот Георгиевски за Сител вели дека тоа ќе биде порака и за сите останати фирми да го почитуваат законот.
17: Наше мислење беше на службите да се пломбира, односно да се затвори тој објект, и мислам дека тоа ќе биде за во перспектива добра порака да внимаваат и сите останати. Ќе зачестат контролите и во наредниот период, значи сите ќе бидат мета на проверка и на редовна контрола, што значи дека откако ќе се направат контролите ќе следи извештај за кој што ќе бидете и вие запознаени, но и централните институции од каде што ќе побараме нивна реакција доколку има потреба и доколку се забележат неправилности во некои случаи.
16: Шокантни вести од Хрватска. Неофицијално возач на камионот Македонија изгорел во кабината. Тешка сообраќајна несреќа се случила на автопатот А3 кај Среданац во правец на Брегана, кога камион ја пробил оградата, удрил во далновод и се запалил. За возачот медиумите пренесуваат дека најверојатно е од Македонија и истиот останал заробен во возилото. Од полнок стапи во сила еднострано примирие што го прогласи украинскиот председател Володимир Зеленски, но засега нема потврда дали борбите на вистина запреле. Украинските власти соопштија дека прекинот на огнот ќе важи на неопределено време, односно се додека Русија се воздржува од напади.
2: Работно време.
0: Со Јелена. Здраво и добре дојде. Се термени е тука фино, убаво, позитивно, си го правиме дена да ни биде полесен и поубав оваа среда. Е, сега, ако случајно треба да излезеш, може би, од канцеларија или од дома, или од местото каде што си стационирана, ама ич да не се грежеш, земи на со себе, можеш тоа да го направиш и ќе се дружиме понатаму додека си во движење. Затоа што radio.kanal77.mk ти е најлесното нешто за дружење со Канал 77 кога си во движење. 10 различни радиостаници, па ти потоа ќе си го разубавиш денот уште подобро и ќе си избереш музиче по твој вкус и по твое расположение.

0: Lady Gaga, slušame. V rabotno vreme so Jelena. Zdravo. I Kina ima mal poraz. Во нешто. И тоа во спортот. Загубила во пинг-понг. Деталите околу ова ги имаме за 20 минути во Спорт Репорт. Златица, знае се.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со ВЛТ добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
6: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
7: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
8: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
9: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.мк. Халк Банк. Важни се луѓето.

0: Мано е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Мартин и Ангел известуваат за гужва на патерината Миладиновци, има градежни активности, па ако си во можност, тогаш движи на патерината Петровец. Е сега, многу е важно, доколку во моментот возиш, да кажеш што се случува на патиштата. Гужва, застој, контрола, радар, секоја информација е добро дојдена. Пиши на 072-607-777 на Вибер. Среќен пат!

0: 노래죠. I'm in love. Whiteside. Always will be. 나 30 po 13.
1: Тројка. Стрикна бројка. За Сигет. Одржано од Сигет фестивал.
0: А зошто да не отидеш таму, нели? Во Будимпешта. Со толку многу народ да уживаш на огромни сцени, да ги слушнеш Зара Ларсон, Наташа Бедингфилд, потоа имаш Florence and the Machine. Канал 77 те носи баш таму, на Зигет фестивал, од 11 до 15 август. Е, како тоа? Се пријавуваш на Вибер со име и преизиме на 072607777, нормално го оставаш и твојот телефонски број. А ако бидеш излучен по случаен избор, ќе бидеш вклучен во етер во утринското шоу со Христина. Ќе слушнеш три кратки исечоци од песна. Твоја задача е да погодиш дали тие артисти настапуваат на Зигет или не. Погоди 3-3 и влегуваш во големото финале во петок. Пријави се на 072-607-777 на Вибер со име и презиме и твој телефонски број. И зошто, например, да не ја слушнеш и Peggy Go на Зигет? А имам и тука на радио со It Goes Like Na Na Na.

0: Mr. Big Vešova, Wild World od 93. Oh,
1: yeah! Sport Report. Podržano od Midea.
2: Лондонски Арсенал е првиот финалист во фудбалската Лига на шампиони. Откако вчера на домашен терен го совлада Атлетико Мадрид со 1:0 и со вкупен резултат од 2:1 го елиминираше во полуфиналето шпанскиот клуб. Арсенал во финалето ќе игра против победникот од вториот полуфинален дуел меѓу Бајерн и ПСЖ, кој се игра вечерва на Алијанс Арена од 21 часот. Во првиот меч помеѓу овие два тима, бранителот на титулата ПСЖ победи со 5:4 во Пари. Јужнокорејската машка репрезентација во пинг-понг ја победи Кина во тимско надпреварување за прв пат по 31 година во меѓусебните надпревари. Јужна Кореја ги победи светските шампиони Кина со 3:1 на светското тимско првенство во Лондон. Со ова заврши неверојатната серија на Кина, која беше непоразена на светските тимски првенства од 2000-тата. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска и официјално го потврди својот настап во квалификациите за престижниот Grand Slam турнир Ролан Гарос во Париз. Ѓорчевска ќе ја бара својата шанса за главната фаза на земените терени во Париз преку квалификации. Таа за прв пат настапи на отвореното првенство на Франција во 2017, а последен пат играше пред 2 години.
3: Слушаш Работно време на канал 77.
4: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман. Партнери на Рехау, Деко и Алумил. Мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија. Ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман. Македонска каменица.
6: На 9 мај од 13 часот, голема роденденска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски и музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
7: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
9: Патува

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. masl.edu.mk. Нудли!

0: One Republic i Timbaland Sova. Apologize. I ovaj hit je za zatvoranje na današnjo druženje vo rabotno vreme sa Jelena. Ti posakovam ubavo i prijatno popladne i jaz, kje se zablagodaram za tvojeta прекрасна енергија и за твоето друштво што ми правеш овие 4 часа. Се слушаме повторно утре во 10:00, нова средба на радио имаме тогаш четвртачна. Сега си во друштво со Ангела. Убав ден од мене. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуласка, продукција Канал 77, денеска, среда, 6. мај 2026.
1: Поставам едно прашање, треба да се обидеш да го одговориш без одговорот да го гуглаш.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Колку сантиметри е долг најдолгиот човечки јазик? Разгледај си го својот јазик, размисли и кажи му на колегата да отвори уста, размислувајте заедно. Данијел, 37,5 сантиметри, вели. Весна мисли 31 сантиметар. Слободан, вели, 10,1 сантиметри. И ова апсолутно е точниот одговор.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Не чекай на календарот. Живей денес. Аплицирај за потрошувачкиот кредит од Стопанска банка без административни трошоци и оствари ги сите твои желби. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка на ваша страна.
5: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Куини?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
11: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
12: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
13: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
14: А ти сакаш повеќе?
13: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
15: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
16: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
17: Друштво, здраво! Еве не во ова попладневно дружење со фина, пријатна температура. Од моментални 18 степени Делчево, мајски Ѓурѓовденски 19 во Крушево, Скопје 26. Степен помалку денеска во споредба со вчера, меѓу 21 и 27 со... Оно што мене лично не ми се многу допаѓа. Најава за промена на времето од попладне и во вечерните часови. Некои врнежи од дошт се во најава. Сеја, каде помалку, каде повеќе. Ке се дочиме кога ке му дојде времето. 14 часот е. Ни требаат новости. Златица ги има. Ајде да слушнеме.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Продолжува судењето за случајот Пулс. Пред денешното рочиште, родителите на загинатите реагираа на условните казни за полициските службеници и најавија дека нема да се повлечат.
18: Очигледно кај нас одговорноста е опционална. Овој несразмер не е случаен. Ако довербата во судството е 2%, со вакви пресуди веќе зборуваме за минус, односно формално постоење на институција суд.
19: Очекуваме обвинителство да поднесе жалба и да бидат осудени, бидејќи Кочени, како што реков, е 15 улици. Не може некој да земе документи на Димитар Влахов, а да е самиот инспектор на Крижевска 2. Очекуваме да се реагира позитивно.
3: Српскиот председател Александар Вучич најави дека во рок од 10 дена ќе биде донесена одлука за одржување на изборите, нагласувајќи дека тие ќе се организираат во период што е најповолен за државата. Вучич нагласи дека државата мора да остане силна и стабилна и економски и политички, со раководство кое ќе знае да се справи со предизвиците. Иран воспостави нов систем за контрола на поморскиот сообраќај низ Ормузскиот теснец, објавија државните медиуми, разјаснувајќи ги изјавите на председателот на иранскиот парламент дека тие имаат нова равенка. Имено, сите бродови што планираат да поминат низ овој стратешки важен воден пат, ќе мора да добијат дозвола од иранските власти преку е-пошта. Техеран ја нарекува оваа иницијатива систем на суверено управување.
17: Среда 6 мај, здраво друштво. Завршуваме работни задачи заедно динаска и се подготвуваме за журка во Будимпешта на Зигет. Што, каде, како одиме заедно? Ќе ти кажам за кратко.

0: Да.
1: И сега, дали и како помина Александра, не знам, ама можеш да се обидеш и ти. Значи, ако си спремен за игра, Вибер 072-60-7777, име, презиме, пријави се и играме за два билети.

0: Global Young, One Thing, ja slušam Angela Tuka Društvo Zdravo i čitam se zatvora sedmica posle 40 godini. I realno pola Skopje tamo diplomiraše na nivnive sandviči. Ajde da si priznajem. Кои ни беа омилени работи ставени на студентско мене? Не знам, нудли, бурек на вересија, може би граф. Ајде на бибер 072-60-77-77. Кој место најчесто те хранеше кога беше студент, а?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Лето 2026 е поблиску од колку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација. Време е за одлука. Нуркање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за Едисон тај злати плажи на Коста Брава. Аурора Турс. Повеќе од 3 децинии. Патуваме и сануваме заедно.

0: perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1. Nevena kolor.
2: Per dormire, vašite noge stanuvaat poslatki. Italijanski dušeci i pernici izrabotini so ljubov i najvisok kvalitet. Odbirete udobnost koja traje cel život. perdormire.com.mk.
3: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13. мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
4: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Мунткредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунткредит МК или на телефон 151-07. Мунткредит.
6: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Радар контрола очекуваме во близина наплат на Желино. Аце, фала за инфо. Секој како Аце може да ни биде репортер од терен, да сподели што се случува на релација каде вози. Да помогне некому со дојава на Вибер 072-60-77-77. Среќен пат, удобно возење. Во ритм кој што баш никако крева адреналин не подсетува на оние бизи моменти и хаос во живот. Сабрина Карпентер, еве, бизи уом.

0: Luis Fonsi, Demi Lovato. Échame la culpa na Kanal 77.
1: Tri podržano od Jean Mitref Clinic.
0: Prva работа што вчера не денеска ја знаме дека е најавена генералка викенд. Од 8 до 10 мај, 10.000 волонтери ќе чистат на 500 локации во Македонија. Браво, Друштво Солесно. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека кај морските коинчиња машкото е бремено, не женското. Трета работа што вчера не денеска ја знаме дека дечко ја запросил девојката, знаеш кај? Во гардероба во Зара. Значи, љубовта е слепа, ама и малку на попуст изгледа. Не, шега на страна, коментарите на ова вирална објава се високи и забавни. Вели, и прстенот ли од Зара? Или запросувањето во Зара?

0: Figeli Geta. Tinkle Me, Канал 77. Читам седмица, после 40 години работа во Скопје се затвора. Ми се навратија студентски моменти, велам колку положени испити на сендвичи имавме таму. Тостови плюс, ле. И прашав, кое место најчесто те хранеше како студент? И Мики ме подсети на Чичко Стојлко во ГТЦ. Леле, и таму колку тостови се ручка. Еа, Стефан вели, јас бев штипски студент, хамби или пекарата Шитарски, не знам дали уште постои. Искрено немам појма јас дали постои, ама еве, ако уште има пица бурекот, закон таму. Стефан Пала, што препорачам. Не знам, Кики Цимеркава ме слушава во моментов и ми пишува, вели, заборавили колку граф се јадеше во Пелагонија. Да, секој ден на мене. Па затоа уште будеме такви студентски моменти и го правиме наше во студентско мене. Каде најчесто се хранеше кога беше студент? Вибер 072-60-77-77.
1: Ке ти поставам едно прашање, треба да се обидеш да го одговориш без одговорот да го гуглаш.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Колку сантиметри е долг најдолгиот човечки јазик? Разгледај си го својот јазик, размисли и кажи му на колегата да отвори уста, размислувате заедно. Данијо, 37,5 сантиметри, вели. Весна мисли 31 сантиметр. Слободан, вели, 10,1 сантиметри. И ова апсолутно е точниот одговор.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
3: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: 20 години Меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
6: На 9 мај 13 часот, голема роденденска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски и музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
7: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal 77, ваш партнер во бизнисот.
8: Сакаш хитови?
9: Ова пролет.
8: Kanal 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Да најдно место.
9: Канал 77.

Nickelback, How You Remind Me. Anđela, toko društvo, zdravo! И да новиве нешто, баш се има дебата и се дискутира околу новиот предлог закон за миленици во Македонија, до да не се лажеме, ама ич не е наивен. Предвидува казни до 5000 евра за нехумано однесување спрема животните, никој 400 евра, ако не се шета кучето како што треба. И најважно, ако го напуштиш миленикот, може трајно да ти го забранат правото да чуваш миленик. Сега, не знам, да чујам, ова е борет или малку претерано? Дискусиите некако ми се на најако околу ова. Ајде да продолжиме со Беки Хил Медуза, Lose Control на радио. Здраво!

0: Aha, Take On Me. Имаме само хитови за попладне, но feel good разположение тук. И имаме ситуация пупу не важи. Мицковски. Нещо се премислува ки има и али ке нема избори годинава. Ситуацијава со судењето на пулс, а и некој очекува добри вести за роминг во јуни на самитот ЕУ Западен Балкан. Што, кој, како? Детали за 3 минути, повести, кај Златица. Попладне на канал 77. Само
1: хитови, само хитови. Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Кујни?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа Хоум.
3: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
4: Кус, за кој сонувате, мора да е Пекабеско.
5: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони и 400 илјади динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво белагонијско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
9: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
10: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Битола на 8 мај на Универзитетот Свети Климент Охридски од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
11: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
12: Сакате сите да ве забележат?
13: Градот да ве дознае?
12: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
13: 20 години со вас по скопските улици.
12: Маратон Advertising Group.
14: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
15: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Да се радуваме на сонцето сега, дека може да го снема, со оглед на тоа дека за попладне врнежи се најавени. И температура која за наша среќа барем нема да се спушти под нула. Најниско до 3. А да не се лажем, и тоа ни е навечер и наутро као бр, студи, ладно е, ко зима да е. А сега баш вистински пролетни 24 степени во Дојран, Струга 17, Скопје 26, максимална ќе оди до 27 степен денес. Само да не беа тие најавите за врнежите од дошт, мислам се топи супер ке ни беше. Време е да се информираме. Време е за вести. Што имаме кај Златица? Ајде да слушнеме.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски очекува Македонија да биде меѓу првите држави на која ќе биде возможен роаминг без дополнителни трошоци во Европската Унија. Добри вести очекува на почетокот на јуни.
17: Има најава за почеток на преговори, што е позитивен знак. Преговорите ќе се однесуваат на секоја земја поединечно и промената е таа што ќе се подпише специјален договор, сличен на договорот за стабилизација и асоцијација, Европската Унија, Европската комисија со секоја од државите кандидати. Позитивно е што ние ги исполнуваме условията, како што ви ја кажав, со донесувањето на законот за електронски комуникации и со тоа сме, да речеме, во групата која што прва ќе почне да преговара. Очекувам добри вести од самитот на ЕУ Западен Балкан кој што ќе се одржи во Подгорица почетокот на јуни.
16: Јавното обвинителство денеска презентираше материјални докази од увидот во пожарениот објект Пулс во Кочани. Меѓу пронајдените предмети се изгорен ресивер за активирање пиротехника, батерии и неискористени пиротехнички средства. Беше презентирана и неоштетена пиротехничка фонтана, чиј домет бил поголем од растојанието помеѓу бината и плафонот. Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави дека во текот на оваа година нема да се одржат избори. Според него, 2026 е предвидена како период за клучни реформи и внатрешна консолидација на државата. Мицкоски нагласи дека неговата партија е во постојана подготвеност за избори, без разлика на терминот на нивното одржување.
0: Hello. Да дадеме енергија малку додека завршуваме со работа. Последни 60 на минути со нешто скроз енергично и динамично. Figure Dream во случај да ти падна енергијата.

Подсудување за тоа дека оно што не може да не убие, направи само да бидеме посилни. Благодарам, Келли Кларксон. Среда, 6 мај денеска. Е, ај за многу години Ѓурѓов ден било денес. Вечно име за сите што слават. И подсетување од мене до тебе, ако имаш некој Ѓурги и Ѓургица, дека треба да честиташ име. Еве, ја заборавив, например. Сега гледам Ѓурѓов ден, велам, да, не, не, па имам имен ден вечер, треба да одам на Козба, заборавив дека треба да честитам. Не иде тоа така, нели? Е, па ајде, кои сте заборавенковци во мојот тим? Дајте да со лична приказна и пример да подсетиме некого да не заборави нешто. Што заборави ти? Вибер 072-60-77-77. Може да ја надополниме реченицата, па се занесов и заборавив, да. Ајде, не е страшно да заборавиме, битно е да се подсетуваме, нели?

0: Baš greva nekako samo dober baneli. Mijata. Na 17 po 15, ko je barame, zaboravim kovcite na nedelat. Baram podrška za Darko. Ili društvo ga zaboravi, vdeta v gradinka i se ja ni skupje, vrtam se, vrakjam nazad, gužva me pakja. Au. Ама добро, ова ке, паш ке му дојде добро подсетување на сите родители кои треба детето од градинка да се го земат. Дарко, фала ти што сподели, што се запиша на листава. Па да му дадеме подршка на Дарко и да раскаже ми за наша заборавена ситуација. Се заносо, заборавив што? Ајде да ве слушам на Вибер. 072-60-77-77. Со нашите приказни си даваме меѓусебно подршка на сите нас кои што периодов заборавуваме по нешто.
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека колираш, канал 77 Кафе. Или било што е да правиш, канал 77 и на веб страна. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент. 400 грама за само 179 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
3: Ајде да играме асоциации. Корални гребини, рајски плажи, древна култура, врвни хотели. Која е дестинацијата?
4: Хургада. Многу повеќе од летување. Доживување што се памети и повторува. Време е за рана резервација со одлични услови и најголем избор на хотели. Аурора Турс. Повеќе од 3 децени. Патуваме и салуваме заедно.
5: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите шиво џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост. Риц Хоум.
7: Ти знаеш што, ти го знае како.
8: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
9: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
10: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Мано е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола, Тето во гости во релација. А не, баш ти фала за дојавата и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Секој како Ане може да ни биде репортер од терен да помогне некому што се случува на релација каде вози. Дојава на Вибер 072-60-77-77. Биди наша репортер од терен како Ане и среќен пат!

0: е легендата на гитара Владко Стефановски ќе ги промовира своите два најнови албуми. Значи Guitar Sings, која што е со инструменталки, и Muscle Memory, овој студискиот албум за кој што и претходно имам кажано. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека еден дечко од Чешка дојде во Скопје, знаеш зашто? Само за да ја види и да ја фотне поштата. Вели, Скопје е најпоценетиот главен град, а брутализмот е ремек дел. Ај сега, реално, што е толка и нас што странците го обожуваат, а ние баш некако го ставаме на игнор? Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека пејачот Сем Смит и дизајнерот Кристијан Коан се свршија. И па е со среќа.
1: Камо 7-7.
2: Со вас ми е топ.

0: Camila Cabello, Shawn Mendes, Senjorita na kanal 77. Имаме една добра вест за добар ден, затоа што тинеджер од Велес нашол 46.000 динари и ги однал во полиција. Аплаузот за дечково, браво. Ова навистина ми е баш вест на денот и потврда дека човечноста уште постои. Или уште настава на теста.
1: Тројка е стрикна бројка за Зигет. Сакаш во живот?

0: Сара Ларсон,
1: Форензивна машин,
0: Пеги Гу и още много светски имена во живо пред тебе. Добиваш 3 звуци, 3 отлуки, една шанса за финале. Прияви се со име и презиме на Viber 072-607-777 и играй

0: а микрочипс. Вкус, што обединува, од кода нова.
1: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што осом награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од кода нова.
8: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Него

0: Crazy. Само хитови за попладнено feel good расположение и за моментите кога ги славиме нашите заборавени моменти. Заборавинко на неделата, кога забораваме нешто навистина важно. На списокот заборавенковци денеска мели да ни се приклучим. Вели, заборавив штикли за сватба. И уште по-лошо. И јас бев невестата. Вели, у ствари деверот од трема ги заборавил дома и невестата босо се, а шо да се прави? А вели, се шалам, са тоа што се вратија, ги зима, каснефме малку во црква, ама нема врска, барем има за што да се правим у обед денеска и скоро сум согласна со тебе, Мелита. А Станче, урнебес, кажувај.
1: Здраво. Здраво. Еве јас уште еден мој гаф. Освен кучето Лара, ние дома чуваме едно мало маченце, кое што му дојде време да се кастрира, да се стерилизира. И секако редот ми паѓа мене.
0: И
1: се спремам јас, договорено операцијата да биде кај 11 часот. Се спремам, го ставам мачето во транспортер, да се адаптира, да не ми мјаука многу, и викам, ајде, рано е уште, да си испијам едно кафенце, да, па ќе тргнам.
0: Добре.
1: Се заборавив така со пиење кафенце, се загледав во еден филм. Кога се вртам, 5 минути до 11. Леле, викам, доцнам јас.
0: Трчање.
1: Земам ја транспортерот, на брзина се облакам, трчам во кола, излагам, идам, го ставам мачето кај ветеринарот, ми дава документи, подпишувам, тргам да си одам, седнувам во кола, ми дзвони ветеринарот. И ми вика, абе Станче, убаво, транспортерот го донесе. А мачето, каде? Кам како, каде? Па го донесов. Ми вика, не, транспортерот е празен. Возам дома, се враќам. Го гледам, син ми се смее. Му било жал дека мачето ми е укал во транспортер. Па го извадил и го однал у соба.
0: Ке си умрам од тебе, живи све. Вода си. Ама добро, барем. Сеја мачето заборавено и спасено и срихно на крај останало. Одиме со уште хитови. Пајак, Слоткаристика, Его за попладневно филгот. Здраво, друштво!

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Žito, top ponuda na frižider. Topeno sirenje Prezident, 400 grama, za samo 179 denari. Žito Marketi, секогаш верни на вас.
2: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
3: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите и за употребата и на сканите десно на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
4: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Светлина и елеганција, живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
6: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Барате силата за работка за вашите пари? Во Капитал банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Дали денес ке ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
11: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
12: Уште сончево со 24 степени Гевгелија, 16 Бухрит, Скопје 27 и толку максимално очекуваме за денеска меѓу 21 и 27 степени. 16.00, имаме вести, Златица ќе каже што е ново, ајде.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
13: Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски апелираше до граѓаните да бидат внимателни и редовно да ги пријавуваат лажните пораки за касни од системот Безбеден град. Најави етапно ставање на употреба на системот во сите градови до крајот на годината.
14: Лажни пораки, лажни напади има, имало и има. Граѓаните треба да бидат внимателни од кого ја добиваат пораката. Тоа се секогаш пораки кои што се добиваат од чудни броеви, така да кажам. Како што на микросредина се исполнуваат техничките услови за да може да ги ставиме во функција, така ќе ги ставаме во функција. Значи нема да чекаме сегде да го поставиме системот па да го пуштиме во сите градови заедно, туку како што се исполнуваат условите во Велес, да речеме, така ќе го пуштиме во Велес. Како се исполнуваат условите во Охрид, во Охрид.
13: Обвинителството бара мерки на предпазливост за 4 малолетнички кои вршеле насилство врз 13 годишното девојче во Ѓорче. Како што соопштија оттаму, станува збор за 3 14 годишни и една 17 годишна малолетничка, кои во два одвоени настани учествувале во насилни действија врз 13 годишно девојче од Ѓорче Петров. Министерот за социјала, демографија и млади Фатмир Лимани денеска призна дека веќе известно време не е министер на Влен. Односите на Фатмир Лимани со Влен ескалираа во последните месеци додека се забележува сближување со председателот на ДУИ Али Ахмети. Влен веќе најави дека Лимани нема да ги застапува во извршната власт последната реконструкција на владата.
11: Попадне со Ангела.
12: 2 по 16, здраво. Лайсме на канал Силум Силум МК. Возиме ком дома и слушаме само хитови.

0: peli Ted McRae. Na 12 po 16. Ангела тука, друштво, здраво. Слушав вашата изјава од дечките од Artist Band.
1: Можам да кажам лагата што ја кажуваат за музичарите, дека биле женкари. Значи, ние музичарите не сме воопшто женкари. Ние кога одиме на настав, гледаме да биде добро за сите и убава атмосфера да направиме и така да, ако некоја не погледне девојка или ако колешките наши пејачки ги погледне некој дечко, не значи дека нешто сме расипани, како да кажам. Значи, ја мислам дека тие зборови кон нашто идат као, еј, тие музичари, бегај, пази со нив, тие се најголемите она лоши лага зборови што се кажани за нас.
2: Мит за музичарите, така.
0: Е, така. И ова ми беше одличен повод за да прашам. Кој е најголемиот мит, лага што се врти околу твојата професија или околу твојата работна позиција? Е, јас секогаш се наоѓам во чудна ситуација кога некој ќе ме нема да знам едноставно нешто и некој ќе каже: "Аман бре, ти у радио работиш, како така да не знаеш?" Особено за трачеви кога се опрашаја. Бог да чува, неам поим, боге, како да ви кажам, ако работам во радио, не значи дека знам се. Која е, например, најголемиот мит или лага што се врзува баш со твојата професија или работна позиција? Ајде да раскажеме на Вибер 072-60-77-77. Дедека, Be Long Together, ја слушаме. Здраво!

0: Veli J-Lo, On the Floor, Angela Tuka. И кажав дека слушав една изјава на Artist Band како дичките се нервираат, зашто били музичарите цело време ги повратуваат со тоа дека се жинкари во село стилот, ау, беги од таму. И прашав кој е најголемиот мит или лага верување за твојата професија или работна професија во стилот како на мене кој ќе ми каже некој, е, ти работиш во радио, се треба да знаеш, нема грешка. Особено трачев и ништо немам појма, стварно. И Лјупка пишува, епа, лесно ви е на вас, наставниците, до 12 сте на работа. А тоа што главата ти чури, што од децата, што од родителите, кој ти го гледа? Е, кој? Мислам дека сте за бенефициран стаж во денешно време, ама ајде не зборувам многу. Или што вели Виктор, јас сум правник по професија, има еден пријател татко ми, кој мисли дека јас треба да паметам, на памет да знам се. Значи, секој нов закон, секој нов договор, ама буквално се. И вели на секој видување истото. Ама како е можно да не знаеш, па правник си? Стварно ме, Виктор, како може така да не знаеш? Ајде да те слушнам и тебе, кој е тој најголем мит, лага или верување кој го има за твојата професија или работна позиција. Исповед на Вибер 072-60-77-77.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ми ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско

0: Euroinko sigurovanje.
1: Izberi destinacija i trgni. Uživaj u avanturite. Bezbedno niz cijeliot svet. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
2: Лито 2026 е поблиску од колку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација, време е за одлука. Нуркање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за идисонца из Злате плажи на Коста Брава. Aurora Tours. Повеќе од 3 децинии. Патуваме и сануваме заедно.
3: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
4: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони и 400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
5: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.

0: австрийска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново умилено место во домот. Вашата кујна. Светска Анаела.
1: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
2: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
3: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Скопје гужва. Може да заговиш на Киро Глигорово, двете насоки, излез од Скопје стандарт, нова железничка станица кон улица Јосипов пут, Кузман Јосифовски питу кон аеродром, меѓу другото од овие кои ги гледам моментално на GPS. Е, сега кај има на друго место гужва, застој, ништо што може да биде корисно ако се сподели за оние кои што слушаат во наше, што возат во наше друштво, слободно дојави, пријави на Вибер, помогни некому на 072 60 77 77. Среќен пат, друштво!

0: Lo è anche a Sushoman. Messi, zoni edeno bi kuga ne nije baš naj naj. Е, друштво, се случи едно запрасување кое го запали секој социјален медиум. Слушай.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не денеска, ја знам е дека најавена е генералка викенд од 8 до 10 мај и тоа десетици илјади волонтери ќе чистат 500 локации низ Македонија. Значи, браво екипо, поддршка од мене. Втора работа, што вчера не, денеска. Ја знаме дека ги морските коинчиња. Машкото е бремено. Не женското. Трета работа, што вчера не, денеска. Ја знаме дека еден дечко си ја запросил да поиката и тоа во гардеробата на Зара. Љубовта е слепа, ама и малку на попуст изгледа. Коментарите урне без. Или... Прстенот од Зара ли е купен? Или запросувањето во Зара, разводот во Праймарк? А искрено, друштво, па, битно ли е кој каде ќе биде запросен? Јас мислам дека е побитно девојка да каже од колку не, не ли?
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: No Doubt. It's My Life. 6 мај денеска, Интернационален ден на медицинските сестри. Значи, оние луѓе кои периодов најмногу ги сакаме и посетуваме и прашуваме врзано со настинкиви и алергиите кои не мачат, меѓу другото и во најмала рака. Ајде нека со среќа светскиот ден на медицинските сестри, да немате работа денеска, дај Боже.
1: Попладне на канал 77. Одржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
4: Лицензиран линијски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
3: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
5: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071 222 655.

0: i највкусно.
1: Вај вај од Кода Нова.
0: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јоброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: На 9 мај од 13 часот, голема родентенска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски, музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: На канал 77 има само хитови. Што ги знаете? И што ги сакате? Сите на едно место.
8: Канал 77.

0: Легендарната Мария Мария, Карла Сантана, за попладнем на Feel Good. И моментот кога раскажав за една интервју што го слушнав. Дечките од артист бенд сагаат да разбијат еден мит околу музичарите.
1: Сам да кажам лагата што ја кажуваат за музичарите, дека биле женкари. Значи, ние музичарите не сме воопшто женкари.
0: И за сечија професија има врзано некој мит, нели? Како за мојава, например, работиш во радио и сега мора се да знаеш. Нема грешка, неам појма за многу работи што се случуваат, особено не за трачеви. А Сара ми се надобраза на мојавето. Вели, најголем мит за мојата професија како еколог е дека чистам ѓубре. Луѓе, екологија не е комунална служба. Да се разбереме, може ли? Или Ангела вели, јас сум фармацевт и сите мислат дека фармацевтите се богати луѓе. Може да си мислат што ти е гајле. Или Горан не поздравува со неговиот IT тим во Хрватска и вели, за нас во IT секторот мислат сите дека кликаме по мал цел ден, а у ствари дремеме во сервер соба по цел ден. И тому имам доста зрачење, ако не се лажам, Горан. Имаме ли уште митови врзани за нашите професии? Што луѓето најчесто мислат? Вибер 072-60-77-77, додека уживаме во овој хит. Камила Кабелја. Баш никако не размрдува во комбинација со Coldplay. Посмирено.

0: Daniela Kabejňa. Don't go yet. Za popladne mno feel good.
1: Popladne na kanál 77. Samohitovi. Podržano od Eurolinko Sigurovanie.
2: Moja dom. Tvoja dom. Našio dom. Dobro zaštiteni. Со доми комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Куини?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
8: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
9: Риц Хоум Цинтар, Гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете

0: Urbano je perfektno.
1: Kul, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i završna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3 po 1. Nevena
2: kolor. Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
3: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 динари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
5: Нешто врнежи најавуваат. Тука кај нас уште пуште ги нема. Ама чадорите со нас ако излегуваме. Иако онака пријатно е, например, со 23 степени Струмица, 24 во Титово, Скопје, моментални 28. 17.00, сакаме вести. Еве ги кај Златица. Ајде да се информираме.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Откако пред неколку дена реагира за намалената откупна цена на млекото, млекопроизводителите денес бараат средба со премиерот Мицкоски, како и мерки за заштита на домашното производство.
8: Од 33 и 34 денари пред две години, сега е дојдено на 25 и на 24, значи 8-9 денари разлика во цена имаме. Наместо да одиме напред, да дојди 40 денари, оти пред две години било 34, ние одиме со 25 со 24. Ако е така, ние ќе прифатиме, нака биде и 20 денари. Министерот да си најди чаре нашето млеко да го субвенционира. А друга работа, зошто дозволува во маркетите млекото истото, што кај нас е сега паднато на 8 денари, таму да е зголемено на 15 денари млекото и млечните производи, значи.
7: Председателот на Романија соопшти дека започнува неформални консултации за формирање нова влада. По изгласаната недоверба на либералната влада на премиерот Илије Болошан, изразувајќи уверување дека земјата повторно ќе добие прозападна влада. Тој ја исклучи можноста за предвремени избори и нагласи дека новата влада ќе биде именувана во разумен рок. Соединетите американски држави одобрија потенцијална продажба на оружје за Украина во вредност од 373,6 милиони долари, соопшти State Department-от. Предложената продажба ќе ги поддржи надворешнополитичките и безбедносните цели на САД преку заекнување на безбедноста на партнерска земја, која представува фактор за политичка стабилност и економски напредок во Европа, се додава во соопштението.
5: Здраво друштво, слушаме со Телеком хитови до 18. Го одбележуваме Интернационалниот ден без диета. Буквално ден за уживање без грижа на совест. Значи можеме да си грицкаме што ни душа сака и да се уживаме. Додека Дизајати ја слушаме.

Lúzas. Canal. Cedum. Máximo música. Cala Cedum.

The Solution. Ti i ja na 12 po 17. И што мислиш, колку сантиметри може да биде долг најдолгиот човечки јазик? А без Google и без ChatGPT. Вибер 072-60-77-77. Ќе слушаме за кратко, ама прво ова. Pink. Во комбинација со слотка ристика и пак.

0: Слушаме само хитови. Ангела тука друштва здраво. Требаше утринава да погодиме без ChatGPT и без гуглање. Кој е најдолгиот човечки јазик?
1: Разгледај си го својот јазик, размисли и кажи му на колегата да отвори уста, размислувајте заедно. Данијел, 37,5 сантиметри, вели. Весна мисли 31 сантиметр, Слободан вели 10,1 сантиметри. И ова апсолутно е точниот одговор.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
4: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
5: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот. На 13. мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
7: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
8: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија, Доел, Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола очекуваме ако возиме Куманово Скопје близина рафинерија. Рики, фала ти за дојава, фала ти за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Инаку секој како Рики може да ни биде репортерот терен да дојави што се случува на релација каде вози и некому да помогна. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат.

0: Slušamo samo hitovi ovaj popodne s Angela.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitres Klinik.
0: Prva работа што вчера ни денеска ја знаме дека утре во Скопје легендата на гитара Владко Стефановски ќе ги представи своите два нови албуми. Guitar Singles, оние со интернационал,

работа што вчера не, денеска ја знаме дека пејачот Сем Смит и дизајнерот Кристијан Кован се спрашија. Ајде со среќа нека.

0: tajna moja. Toša Proeski на канал 77. И темава на динот, денеска ни беше момент да ги разбиеме оние митови верувања за нашите професии кои ги имаме. Затоа што слушнав една изјава од артист Бент дека се жалат луѓе, не сме ние музичари, ве женкари. Зошто ни вадите муабети? Прашав конкретно за твојата професија и вико напиша дека е снимател и видеомонтажер. Вели, значи, продукција, постпродукција и сите ми викаат, аба, е, топ ти е тебе, си снимиш од лево, еднаш од десно и после дома склопи го тој готово. Ама да беше така само, нели, вико, кога ќе ти стигнат 1000 секвенци, кратки парчиња, ови па спои ги да испаднат како едно. Кој не знае и не го работал, ова не знае како е. А Зоран, вели, јас сум заварувач и луѓето мислат дека ние заварувачите сме многу груби и неромантични луѓе. Ама ете, за мене може да кажам дека не е така. И баш често и приредувам на супругата романтични изненадувања и ова, да знаете дека е мит. А така. И па, луѓе, благодарам што споделивте. И мислам дека доста од оние митови врзани за нашите работни професии, колку толку успеавме да ги сузбиеме денеска.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден, подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Обезбедете се со мале шпелети од Андон Компани Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
6: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
7: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години ДМГП. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, македонска каменица.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
10: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
11: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: Maka.
1: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега, со новата Magenta 1 Unlimited, добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.

0: е перфектно.
1: Кул, 3+1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, 3+1.

Келвин Харис, Сам Смит. Е, ова двојка која ќе се спои, стварно настанува хит. Промеса се остана зад нас. Период од денот никако знае да ни падне енергијата, ти истрошени од работа, или сега сме на работа и онака ни треба ништо што ќе ни даде енергетски, музички буст, за да продолжиме ефективно да функционираме. Мислам дека и го имам совршеното ништо што баш добро ќе ти залепи за да ти даде енергија и онака feel good чувство. No Broke Boys, Disco Lines, доаѓа во продолжение. Здраво!

0: Енергично, динамично. Са Манаскин, мама ми я садна. И толку за денеска, друштво. Убав остаток од денот со Ребека во продолжение. Убаво да си поминете на имен ден кој кај ќе оди. Ако оди, ако не, супер, по дома кој што има, нека прави, нека ужива во позадина со хитови на канал 77 и со Ребека која веќе е спремна, топ подготвена да ти прави друштво до 20. Јас и ти стандард се слушам утро 14 и велам дека главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција канал 77, 6 мај денеска, 26-та. Чао, адио! Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Телеком. Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.
2: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormira.com.mk.
3: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористија промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
4: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. EMDV. Свежина и топлина за секој ден.
5: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
6: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
7: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
8: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
9: Здраво, здраво. Не знам за вас, ама јас некако пукнав од джешко денес и ова срамежливо ветерче што го имаме надвор некако добро доаѓа. Ама температурите се уште на висока нога. Еве во Кавадарци 26 степени, Кочаније со 24, Скопјани си го живеат денот, си ја живеат средата на 28 степени во моментов. И конечно, еднаш во оваа недела и Нокеска ќе ни биде потопличко. Ноќните температури пораснаа барем до 6 или 7 степени. Минута пред 18 и време да направим еден последен преглед на новостите на денот. Златица, ги има сите информации.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Манифестацијата Денови на македонската култура се одржува деновиве во Брисел. Според министерот Лютков, представувањето во Брисел е полн погодак, додека европратеничката Ирена Јовева со став дека Македонија и незината култура конечно се на место каде припаѓаат.
12: За мене беше многу важно оваа година да се презентираме баш овде во Брисел, бидејќи тука се и најголемите дипломати, тука се мисиите, амбасадите.
13: Ние баш деновиве преговараме, договараме во врска со извештајот на македонската држава и еве и ова е сигурно знак дека македонскиот народ, македонскиот јазик, македонската историја и сето тоа е токму таму каде што треба да е, па еве и представена тука во Брисел.
11: Во храмот Свети Великомачани Георги во Кочани се случи обид за кражба, при што сторителот се обидел насилно да влезе во црковниот објект. Според првичните информации од луѓето што интервенирале, по неуспешниот обид за распивање, лицето се дало во бегство. Но при тоа се заглавило на металната ограда околу храмот, при што морале да интервенираат полициски службеници, екипа на територијалната противпожарна единица Кочани, како и итната медицинска помош. Цената на нафтата паѓа на светските пазари. Како резултат на зголемениот оптимизам за потенцијален крај на конфликтот меѓу САД и Иран. Цената на нафтата од типот Брент падна за 2,61% и се продава за 106,955 долари.
9: Здраво, здраво! Го започнуваме ова наше дружење во среда. Ама може да си бидеме и во петочно расположение. Не мора да чекаш викенд, може уште оваа вечер да ти биде забавна, да си излезеш со друштво на кафенце или на некој коктелче, вино, пиво, што било. Да одиш, например, еве денес на имен ден, може би има некоја студентска, па и во кафана ако треба. Ако е среда, оти да не е Give Me Everything Tonight. Баш како хитот во продолжение. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

Budemo ova večer nekad ljudi onaka lesno i mirno su samo hitovi. So easy, kako što veli i Olivia Dean. Broj, idem radio. Jovan Jovanov i Elvir Mekić se na ista scena za točno jedan mjesec od sega. Ама што току ги открија и гостите за концертот во Борис Трајковски, а списокот е апсолутно лудило. Замисли ги на иста сцена. Пајак, Тонизен, Маја Сазнановска и Адриан Гаджа. Да, значи, буквално не враќаат во едно поинакво време. Плюс од регионот доаѓаат и Слагја Делибашик и Джус, а се шушка и за специјален гостин на буквата В. Јас веќе погодувам така малку која, ама ајде да оставиме малку, нека биде мистерија. Ама ова веќе е дефинитивно патување низ времето кое не треба да го пропуштиш. 6 јуни, точно еден месец недели од спектаклот во Борис Трајковски, така што евете идеја како да го почнеш летото со стил. Ако досега се мислеше за карта, веќе немаш изговор.

0: На 17 минути по 18. Сабрина Карпентер и Busy Woman. Само хитови. Кана 7. А ако си бил денес онака баш бизи-бизи и барем еднаш си кажал време е барем ова вечер да се опуштиш и да си дозволиш да се одмориш и тоа со овој хит Ламбе, Елена Дистеска за многу кратко сме на радио во Ритам.
1: Поставам едно прашање, треба да се обидеш да го одговориш без одговорот да го гуглаш.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Колку сантиметри е долг најдолгиот човечки јазик? Разгледај си го својот јазик, размисли и кажи му на колегата да отвори уста, размислувајте заедно. Данијел, 37,5 сантиметри, вели. Весна мисли 31 сантиметр. Слободан, вели, 10,1 сантиметри. И ова апсолутно е точниот одговор.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
0: Вечер
2: на Канал 77.
3: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.

0: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
1: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
2: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте!
3: До 50 шанси за 120.000 денари. Пет неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120.000 денари секоја недела. Во Sport Live, вашиот тикет вреди повеќе.
4: Како до годишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
5: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
8: Кога и да пуштиш канал 77, ќе влезеш во светот

Е, ваква романтика, оди со за Едисонт. Димитар Андоновски, Души 2 на 29 минути по 18 часот. Само хитови. Читам овој викенд, ке не бил генералка викенд. Акција, за да си го исчистиме отпадот во земјата. А може некој од вас стандардно за викенд ке си зачисти и по дома. Ама и за тоа треба мотивација. Ја имаме ние во форма на хитови на radio.kanal.mk 10 радиостаници за секого по нешто. Сигурно ќе најдеш

0: вистинско тупење со Niall Horan. Meltdown на канал Сино Сино. Патарината Милодиновци е во фаза на реновирање и денес има особена гужва таму, така што имај го ова на ум ако те носи пат на таму.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк. Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш. Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
2: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
3: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
7: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер, бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
8: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
9: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување, бидете спокојни дома, на пат и зад воланот. Флекс Бруке, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
10: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
11: Сакаш хитови?
12: Уваа пролет.
11: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Na jedno mesto.
12: Kanal 77.

0: Lose Control, Terry Swims povećal su od Rebeka. Kanal 77. Тениските способности ќе може да си ги покажеме во Париз. Ама ако ги немаш како мене, доволно е само да навиваш. Златица ќе ти ги каже деталите. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа. Лондонски Арсенал е првиот финалист во фудбалската Лига на шампиони. Откако вчера на домашен терен го совлада Атлетико Мадрид со 1:0 и со вкупен резултат од 2:1 го елиминираше во полуфиналето шпанскиот клуб. Арсенал во финалето ќе игра против победникот од вториот полуфинален дуел меѓу Бајерн и ПСЖ, кој се игра вечерва на Алијанс Арена од 21 часот. Во првиот меч помеѓу овие два тима, бранителот на титулата ПСЖ победи со 5:4 во Пари. Јужнокорејската машка репрезентација во пинг-понг ја победи Кина во тимско надпреварување за прв пат по 31 година во меѓусебните надпревари. Јужна Кореја ги победи светските шампиони Кина со 3:1 на светското тимско првенство во Лондон. Со ова заврши неверојатната серија на Кина, која беше непоразена на светските тимски првенства од 2000-тата. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска и официјално го потврди својот настап во квалификациите за престижниот Grand Slam турнир Ролан Гарос во Париз. Ѓорчевска ќе ја бара својата шанса за главната фаза на земените терени во Париз преку квалификации. Таа за прв пат настапи на отвореното првенство на Франција во 2017-та, а последен пат играше пред 2 години. Ново на Канал 77. BTS.

Family во друштво секогаш е добра идеја да слушаш Канал 77. Алон беше ова на Ива Макс и Алекс Ворен. Алекс Бокер. Продолжуваме во исти ритм, откако ќе го проведиме времето. Тројка

0: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината, собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni. За внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен. За лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni. От Баумит.
4: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
5: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот надоместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
4: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker. Сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Почнаа да паѓаат температурите, не дека се жалиме од сонцето, ама да се освежиме малку до овој топол ден. Еве во гостивар 21 степен, Валандово е со 20 во моментов, Скопје не слуша на 25 степени. Само еден слој облека плуски ти треба за вечер, денеска не онака епте на ризично, некои задоволителни 6 до 8 степени. Здраво, здраво! Очигледно, се повеќе и повеќе сме на телефони, па морале да определат една цела недела да бидеме без нив. Од 4 до 10 мај, Screen Free Week. Добро, не мора да е цела недела, еве барем една вечер. Ова, остави го телефонот, помини време со семејството или пријателите и слушај си хитови на Канал 77. Голден ни е прв на листа.

сигурно можемо да ти направим 21 причина зашто да слушаш Карл с Синусином. А првата си слушаш супер хитчиња какови на Ella Henderson и Nathan Dove. 21 Reasons. А ако си задволен, ако си на работа, ако си дома, ако пешачиш, ако си одлучил оваа вечер да изкулираш, попушти радио. Многу едноставно, не е complicated, како што вели Аврил Лавин.

0: Aperture на Harry Styles на 19 по 19. Вечер с Вайбека. Која фраза, кога ќе ти ја каже жена или девојка, значи нешто друго или сосема спротивното? Вибар 072-60-77-77. Видов една објава на Инстаграм и баш ме насмеа. Ако жената ти каже прави како сакаш, немој да го правиш тоа. Ехе, колку вако искриени преводи имаме во секојдневието. Например, онаа класика, не ми е ништо, а всушност е се. Ајде да те слушам сега тебе. Која е фраза која ќе ја каже жена или девојка, значи нешто друго или сосема спротивното? Вибер 072-60-77-77 да направиме еден речник на вакви скриени пораки.
1: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Битола на 8 мај на Универзитетот Свети Климент Охридски од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
7: Ајде да играме асоциации. Корални гребени, рајски плажи, древна култура, врвни хотели. Која е дестинацијата?
8: Хургада. Многу повеќе одлетување. Доживување што се памети и повторува. Време е за рана резервација со одлични услови и најголем избор на хотели. Аурора Турс. Повеќе од 3 децени. Патуваме и сонуваме заедно.
9: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
10: Кога и да пуштиш канал 77, ќе влезеш во светот на

Какви се промени? Слушаме на канал 77, ама не ја менува и фреквенцијата, имаме само хитови. Која фраза кога ќе ја каже жена или девојка значи нешто друго? Вибер 072-60-70-77. Правиме речник на скриени пораки, како она што ја прочитав на Инстаграм. Ако жена ти каже, прави како сакаш, скриената порака е дефинитивна да не го правиш тоа. Еве Ермин вели, ми напиша на Вибер 072-60-70-77. Кога ќе ти рече, ај ова да го направиш, ама не мораш. Тотално мораш. Се согласувам, направи си го ти за секој случај. Антонио тука се јави, вели, жена која ќе ти каже ме боли глава, значи нешто друго. А Валентина вели, само прашувам онака. Никогаш не прашувам случајно и веќе ја знам вистината, само те тестирам. Е, тука потполно се согласувам со ова. Си се разбираме. Фала за коментарите, дечки. Се надам малку си подпомогнавме. Направивме еден речник на женски фрази со скриени пораки, така што следниот пат внимавај ако слушнеш една од нив. Канал 77.

0: 19.35. Anastasia na Kanal 77. Некои личности оставаат внимание без да се трудат. Затоа пее Тейлор Свифт во Елизабет Тейлор. Во Уритам сме за многу кратко на радио. Ама прво, Христина утринава ви тестираше знаење. Ајде слушнеме како се покажавте.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работ

0: 7 от 7 до 10.
1: Колко сантиметри е дълг най-дългият човечки язик? Разгледай си го своят язик, размисли и кажи му на колегата да отвори уста, размисловете заедно. Даниел, 37 и по сантиметри, вели. Весна мисли 31 сантиметр. Слободан, вели, 10 запирка 1 сантиметри. И ова абсолютно е точниот отговор.
0: Всеко е утро, нова авантура на канал 77.
2: Вечер
0: на канал 77. Само хитове.
3: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, отсега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
0: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
0: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
1: Нудли.

0: jasno.
1: Vajvaj od Kodanova.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
0: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Резултати од жусти, нел сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика. Од кода нова.

0: Тинеджерскиот хит, миленикот на тинеджерките. Джастин Бибер од 2015-та ни е на радио на 14 минути пред 8. Sorry!
1: Тројка е стрикна бројка за Сигет. Одржано од Сигет фестивал.
0: Сакаш да пееш со Пеги Гу и Луис Капалди во еден глас? Имаш можност ако отидеш на Сигет фестивал во Будимпешта, на најголемиот европски музички спектакл. А Канал 77 те носи директно таму. Треба само да се пријавиш со име и презиме на Viber 072-60-77-77. Ние секој ден избираме еден од вас и го вклучуваме во живо во утренско шоу со Христина. И таму имаш едноставна задача. Да погодиш 3 од 3. Дали артистите што ќе ти ги пушти Христина настапуваат на Сигет или не? Тоа ти е директен билет за нашето големо финале за билети за Сигет.

0: средата помина. Да сменим малку топка со кальма. Педро Капо. А помина и ова вечер со Ребека, така што можам да ти кажам чао и да се заблагодарам за дружбата овие два часа. Бевте одлично друштво и верувам дека нашата хитовска плейлиста ве дружи одлично кади да сте. Таа останува, а ние се слушаме повторно утре од 18 часот. За крај главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска 6 мај 2026. Чао, чао! На Канал 77. Само
1: хитови. Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони 400 000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор. Само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
2: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. За веднаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови, различни комбинации. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
6: Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
10: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
11: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
12: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: bola vobolka, muskulná bolka, zabobolka. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Битола на 8 мај на Универзитетот Свети Климент Охридски од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
3: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.

0: Zmano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1. Boja za medo. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1. Nevena
2: kolor. Polna agenda. Sostanoci, trening, fakultet, gužva. A sakam da postam. Nešto konkretno. Zavednaš. Vitalija ovesni kaši. Vo 8 različni vkusovi. Zbogateni so vitamini. Bez dodaten šeker. Postno je sega. Вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
3: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
5: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус! Награда плюс!
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
8: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.

0: Втора класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански Универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. mso.edu.mk.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
0: Игнација. Со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација. Место каде финалната фаза станува почеток.
3: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.

0: depozit fix na Unibanka. Štedi po evra s ročnost 3, 6 ili 12 meseci i dobi kamatna stavka do 2,10%. Kratka ročnost, visok prinos. Povek informaciji na unibank.mk.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
2: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
7: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, фейрплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, фейрплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
8: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Хоум.
9: А спални?
10: Велеа Хоум.
9: Кујни?
10: Велеа Хоум.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Хоум повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Хоум.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Хоум.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Хоум.

0: е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Небена колор.
2: Ти знаеш што? Ти го знае како.
3: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
4: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
5: Дојде мај и се смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
6: Канал 77. Max.

0: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
1: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за NLB Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. NLB Банка.
2: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
3: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
1: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај со Станбен кредит од Стопанска банка. Со 100% покривање на административните, нотарските и трошуците за процена. И состави го твојот дом од соништата. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
6: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам. И нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Новите постни напитоци. Во прав од Виталија. Од овес или од ориз. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост. Само на vitalia.com.mk.
7: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
8: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пастифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
0: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсеви во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Вкус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.

0: е перфектно.
1: Кул, 3-по-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1. Небена колор.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
3: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
5: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите и рече употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
6: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористија промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
7: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
9: Ова е Канал 77.
10: Максимум музика.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
4: 45 години заедно со вас. ПКБСКО.
5: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
6: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.

Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.

0: Рано е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Со еден примас имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најдва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Дојде мај и се за смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
7: Максимум музика.

0: слушали. Ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е,
1: многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: 7-7.
1: Vojta omiljeni hitovi.
0: Kanal 7-7.